0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti čilo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe,
1: koji pričaš. Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad. E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo. Pričaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći to ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Vidi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

ga mi Dina i zvali ću Direk i baglame tvrde. Pa neka se name svijali mi srde, jer za tobom Belija umrijeh.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: E, moj Milorade, suze tako linu same. Odrasto si bez oce i majke. Pa ja sam to čuo i podigo, ja i baba. I sad dođe vreme da te ženimo.
1: Koga da ženim?
0: Marš!
2: Lepo sam postavio pitanje koga da ženite.
0: Kako bre, koga, Milorade, tebe?
2: Ne dolazi u obzir. Pa ne može, dedo, to tako. Ne može da se raspolaže sa život čoveka kako to vi nameravate. Dosta bre s tu okupaciju.
0: Milorade!
2: Vaše vreme je prošlo, nema više šta je bilo. Ja se pitam i samo ja. Očekujem mnogo od ljubavi i tu niki da mi se ne meša, jasno?
0: Milorade, od ljubavi nema šta da se očekuje, dedu pitaj. Više možda se očekuje od zadrugu, na primer, ako podigne cenu za tovljeni bikčić.
2: U redu, dedo, ja znam moje, vi znate vaš.
0: Milorade, nemoj da se praviš lud kad si čitav.
2: Za takve stvari sam lud, s Bogom i doviđenja.
0: Milorade,
2: neću da čujem ništa,
0: dedo. Tršta ga, pabeže, Milorade.

0: Mladoženje vam nije baš po propisu.
1: Pa nemoj tako, osta mena, lep je ko lutka. A što je visok, visoko da iz vode izraste.
0: Vi znate, devojku, videli ste je 100 puta. Kad dulek da ju nije uroka, da je kucnuš ima da pukne. Njoj treba momak.
1: Jes, baš ona zna kakav joj treba.
0: Mi smo ovaj čuli da Milorad voli... Kako da kažem...
1: Kaži, naši smo.
0: Kako da kažem...
1: Kaži na usta.
0: Pa te, čuli smo da Milorad voli da plete štrika, kažu plete čarape, džemperi, kažu i da šije na bagat mašinu, ali mi ne da verujemo. Ima mnogo pogani jezic u selu. Ne verujemo, Boga mi. Ajde, živeli i dobrodošli u našu kuću. Pa de, popij paune, imam ja rakije da me sve podavim.
1: Pa čekaj, ja nešto da kažem, čekaj ovaj, ne verujete, jel ne verujete, ali hoćete da kažete da je naš Milorad pod neku manu, da sačuvaj Božji sakloni nije muško, pa njegov pradeda, ludi Milojko.
0: Dosta brez tog pradedu.
1: Evo pa kad ćemo tako prija stamena i devojka je pod manu.
0: Iu?
1: Jes.
0: Šta reče prijatelj Paun?
1: To.
0: Radmila pod manu.
1: Jes.
0: Onaka devojka. Pazi šta govoriš. Nemoj da idemo na sud u Palanku.
1: Ma čekaj stamena, čekaj, pričat ćemo ko prijatelji. Celo selo zna da je Radmila obeležena, da ima belek.
0: Kaki belek, teško meni?
1: Operisana od slepog crevceta, obeležena.
0: Operisala je doktorka, ženska ruka očnjeg mi vida, muške nije ni takva.
1: E pa dobro, ajde, dosta s to obeležavanje. Došli smo da prosimo devojku, ne da se obeležavamo. Mi imamo momka, vi devojku, pa...
0: A ne moš to tako, jel? Preko uvredu ne moš da pređemo.
1: A mi da pređemo preko bagat mašinu, jel?
0: Ja, kad ste mi vi familija Ajdučka?
1: Ja, Ajdučka, vređaš, jel ja, vređaš?
0: More, stoj polako, bre,
1: More, polako ti, bre, marš, bre.
0: More, marš ti.
1: Marš ti, bre.
0: More, izlazimo.
2: Radio Privrednik, stanica za nas.

0: Vučići, ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi se kad ljubio sa Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.

0: li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći ne ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 kilometra.
1: E, i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

hotela Jadran samo za vas. Svira skupina skromnih muzičara. Nele Vuk.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: nama Gorana Ho.
1: Nero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko zamero nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Se složio?
1: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolega.

Rat mu je odnjese i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio na prošlost, jer Pjer više i nije.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: smrtno, oni su našli jedno. Uh-huh. Ne? Onda njega iskoriste. Pitanje je, je li to uopće ima veze sa onim što oni žele reći? Recimo, evo, primjer je bio nedavno.
1: Prilagodit će.
0: Smijem dati primjer.
1: Apsolutno.
0: Rasprava je bila paničari, ja to nazivam paničari, klimatski paničari, su digli paniku, neke paničari dižu paniku, oko toga da se taj amok, to je sjevernoatlantska ta struja morska, koja u stvari vrti se tu, ne.
2: Ona generira i golfsku struju.
0: Da, ne, da između zapravo, ostalog, da. Sve te struje okolo. Jer da ona,
2: to je golemi klima uređaj. Da, da,
0: usporava. Usporava i da je ispod praga da se može vratiti, da je ireverzibilan proces.
2: Da se uruši.
0: Da, da se uruši potpuno. Aj sad, praktično, kad bi se ona urušila, možete pogledati. Zašto je primjerice Norveška i Švedska su po zimi pune snijega i leda i onaj istočna Kanada,
2: da.
0: Oni su pune snijega i leda, a usred njih Irska i Engleska nisu. Jednostavno nisu, zato jer ih taj golfska kao dio tog amoka, sjevernoatlantska, ona ih jednostavno zagrijava.
2: Uh-huh.
0: I tu jednostavno...
2: I cijelu Evropu.
0: Cijelu Evropu, da, pokriva. I onda
2: dakle, prosto to je taj paradoks da se to zaista desi, dakle, zbog ono, klimatskih promjena, odnosno globalnog zagrijavanja, dobili bi ledeno doba
0: da,
2: u
0: da.
2: Evropi. Ne?
0: I sad, ljudi su to preuzeli, naravno, u članku piše, ja sam si dal trudat kad sam vidjela, rekao ne, to ne mora biti točno, čisto sam slutil, ono, postavio sam pa rekao idem provjeriti. I poslao sam mail čovjeku koji se s tim bavi i naravno čovjek mi ono, evo i filozof me neke pita, ne? Za čudo Božje, neka i tebe zanimaju mali činjenice. Nije, gospodin, kak ne? Veli, blizu praga je, ali nije ispod praga da se ne može, blizu je, ali nije.
2: Da.
0: Oni su automatski rekli ispod je, ovike su to, krivo su pročitali članak. Ja, meni je trebalo objašnjenje od čovjeka koji je klimatolog u Hrvatskoj, ne, meteorolog i klimatolog, da ja razumijem kaj piše unutra u članku. Ja, to je prestručno za mene.
2: Ne.
0: Ali mi je čovjek pojasnio, onda je rekao, dakle, to je bila lažna, primjer lažne vijesti, zloupotrebe točnog istraživanja, jednostavno, a naravno, uvijek ćete naći, o tome smo objavili, mislim da sam ja napisali prvu vijest, na kojeg... Par, da. On ima svoje sulude teorije o globalnom zahlađenju i tako dalje, koje u stvari de facto oni nisu pogrešne, jer nama stvarno navodno slijedi globalno
2: pa, naravno,
0: zahlađenje da. Za, ne znam, 50 tisuća godina.
2: Pa, znamo se da smo u takozvanom interglacijalnom
0: periodu. Da, među, da.
2: Sad.
0: Ali do tada, do tih 50 tisuća godina mi možemo de facto dovesti zemlju u stanje da toga neće biti za 50 tisuća. Kaj god radili, ne, prevelika bu temperatura. Dakle, takvi ljudi dobivaju prostor.
1: Prostor, pa to. Ali zanimljivo da se taj dio 50 tisuća godina makne, nego ispada da će se to dogoditi za 5 godina.
0: Da, to niko ne pita. To jednostavno, vidiš kak nije, ne.
2: A to je opet teorija kaosa, ne, dakle, tu je teško iz znanosti doći do točne predikcije, znate, ono, amok se gasi u toliko i toliko sati, ne, dakle, ne znam.
0: Dođe neko isključi, ne.
2: Vidimo da opet neke predikcije oko klimatskih promjena, da se ne ulazimo u tu znanost, često i znaju se si kaže, a nešto smo mislili, ona situacija je
1: rubna.
2: Brže deteriorira nego što smo planirali, ne?
0: Da. Ubrzavaju. Dakle,
2: ubrzava,
0: mislim, evo recimo činjenice da mi, to je ovaj napisalo. Bill Gates. U nekoj knjizi on je objavio knjigu o klimatskim promjenama i rekli da je sve to jako
1: dobro,
0: opasno.
1: Dobro, što je odustao od toga?
0: Da, sad je odustalo, objavili knjigu i kad je objavio knjigu, ja sam mu napisao, čuj stari, daj se nemoj pačeti u stvari koje ne razmiš i reci si gostovateljima da provjere kaj pišu.
2: Uh-huh. A kaj je on ovoga,
0: dakle, on je rekao da se mi možemo boriti protiv klimatskih promjena.
2: Aha.
0: 95%, 98% je konsenzus da se klimatske promjene događaju, dakle, klimatolozi, meteorolozi, svi koji su baš unutar te struke, ne recimo ne molekularni biolog, ne znam ništa o tome, ne znam ni ja, ne. Još manje nego on. Manje od toga, 95% tih stručnjaka, veli ne možemo se, treba odustati od borbe protiv klimatskih promjena. To je jako zanimljivo. Mi možemo samo umanjivati posljedice negativne. Dakle, besmisleno je trošiti sredstva kojih nema puno, da bismo mi sad, ne znam, smanjili staklenički. Ne bomo mi ni smanjili. situacija je takva da mi ne možemo u dogledno vrijeme u našoj generaciji ili sljedećoj smanjiti to.
2: Mi
0: možemo malo to usporavati, boriti se protiv poplave u Belgiji i Njemačkoj, požari u Kaliforniji, u ne znam, Španjolskoj, Grčkoj, to su posljedice. Mi moramo graditi sustave koje će nas zaštititi, kao što je Venecija, Amsterdam su napravili one brane. Gledao sam dokumentarac nedavno nakon Katrine dole, Louisiana, ne? Ne znam koliko, 20-30 km, nekakav sustav brana s nekim otvorima za brodove i tak dalje. To je napravljeno sad tako da može istrpiti tisućgodišnju magnitudu takvog nevremena. To znači tri Katrine kad bi došle, ta brana bi sad to zaustavila. To znači da oni se bore protiv tih negativnih učinaka.
2: Pa da, onda recimo to pokupe ove nekakve političke opcije kao Trumpova baby drill, baby drill, ne?
1: Mm-hmm.
2: Dakle, kaj sad ne možemo zaustaviti, nego peri deri, što je dobro za ekonomiju, ukinu regulaciju, buši naftu, ne, autoindustrija će od toga profitirati. Dakle, u tom smislu neki koriste ovoga nekakve takve zapravo momente za neke politike.
0: Istina.
1: Ali tu se činjenice, neću reći o gole, nego se koriste u potpuno krivim situacijama. Dakle, to onda klasična dezinformacija.
2: Ako ono, da, vele vam ono, preksutra bo smak svijeta, ne mrete ništa protiv toga, nego ono, kaj sad ono, pojedi, popi, ne, ono, iskoristi ono, carpe diem dok traje, ne, dakle, to je u principu
0: kak je
2: drill baby drill je u prevodu ono, carpe diem.
1: Kolika je odgovornost medija u ovoj priči? Sad govorimo tu recimo o članku koji je objavljen, koji je znanstveno, dakle sve su preuzeli što je trebalo, ali je možda novinar krivo interpretirao ili je oprema članka ili priloga nešto sasvim drugačije.
0: Ja imam jedan nedavni primjer, neću spominjati niti državni javni, kako se to zove, mediji, niti privatni koji je to prenio. Dakle, ja sam objavio članak koji nema veze sa ovo, ali zanimljiva je stvar. Članak na engleskom jeziku u hrvatskom časopisu, religijskom časopisu, za religiju i filozofiju, u kojem kritiziram konzervativne religijske pokrete u srednjoj i istočnoj Europi koji zlorabe religiju kako bi ostvarili svoje ideološke i političke ciljeve. To je dokazano za neke države poput Poljske, Mađarske i tako dalje. I sad dobro, to je članak ono znanstveno, ja to analiziram i tako ono, ništa sad tu nemam, ja nisam posebno ideološki za reći za i protiv, nego jednostavno meni se čini da je to loše, ne?
1: Uh-huh.
0: Ono, šteti se religiji, to nije dobro. I to je prenijela jedna ta neka agencija i onda je od te agencije preuzeo taj medij. Dobro, oni su to povadili, ono, Google Translate je to preveli, ne znam kak, levo desno, ali velim, mislim da ta osoba koja je to radila ne razumije temu. I onda čovjek kad čita tak neke, onda stekne krivi dojam. Jednostavno se, ne, ono, ja ne znam da to rađeno, čak nije ni rađeno tak da bi, ja bi to osobno napravio tak da bi bilo provokativnije, da bi privuklo čitatelja, pa bi bubnul neki citat gore pod naslov, onaj lid, kak se to već zove, ne, bubnul bi, o, viš, Krkač drobi gluposti, on je protiv ovog, odmah bi svi se zakvačili, ono, 1000 komentara, katolici protiv ne znam koga, svađe bi bile.
3: Slušate podcast Samo fakti.
4: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
2: Svi smo sad na portalima, novinarstvo je postalo brže i time i površnije. Ne?
1: Uh-huh.
2: Ako ste prije, da se opet ne spominjamo ovoga, ne reklamiramo publikacije, ne, ako je bilo papirnato izdanje, bilo je lektorirano. Ne?
1: Da, da.
2: Danas, opet, i dalje imaju papirnato izdanje, ali kad čitam na portalu, jako puno ima ono tipfelera, gramatičkih grešaka, dakle već iz toga je jasno koliko je to površnije, pa se onda i lakše prenose ovoga, dezinformacije ili misinformacije, tako u tom smislu mediji su brži, površni, ako ništa drugo. Da ne ulazimo u neke koji su i zlonamirni, dakle, imate X portala koji se bave samo...
1: Kolika je odgovornost na, evo sad kad smo ušli oko toga, dakle, portala, kolika je odgovornost na radiju i portalima? Pitam za radio, zato što, evo, po istraživanjima, dakle, prema istraživanju Eurobarometra, u Evropi je radio i dalje medij kojem se najviše vjeruje. Čak 85% stanovništva u Evropi sluša radio. Dakle, radio je nešto što je konstantno prisutno i konstantno je tu. Dakle, vozite se u automobilu, slušate radio, kod kuće vam je negdje u pozadini. Koliko je odgovornost zapravo na tim, recimo, bržim medijima, ne govorimo sad o tiskanima, dakle, o radiju i portalima, upravo na tome da prenose točne činjenice?
2: Pa evo, upravo ste rekli, ljudi još najviše vjeruju radiju, dakle, već iz samog toga prilazi nekakva veća odgovornost, ako nam ljudi više vjeruju, ako imamo nekakve etičke ili moralne principe ili jednostavno profesionalne novinarske principe, onda ćemo više paziti. Dakle, da, u svakom slučaju je tim odgovornost veća.
1: Koliko je danas opasnost, doista, evo, opasnost, da se sa društvenih mreža, koje smo vidjeli da su zapravo jako veliki bazen dezinformacija, lažnih činjenica, koliko je u toj potrebi za što bržim objavljivanjem smo došli do toga da zapravo se ne provjerava, dakle, izgubio se onaj primarni alat novinarstva, provjeravanje činjenica, dva izvora i tako dalje.
2: Ja, imate jednostavno ako novinar pritisak, morate objaviti ono, niti se ne lektorira, niti se ne provjeri informacija, i mislim da je tu na neki način zapravo leži odgovor na to pitanje. Ne?
1: Kolika je odgovornost onda zapravo na ljudima koji, neću reći novinarima, nego urednicima. Gdje su se izgubili te famozni urednički kolegi, urednici su
2: evo,
1: ti koji...
2: Evo, lektor se izgubio, već očigledno. Ne?
1: Preskup je.
2: Ha da, dakle... Da, mislim, nemam odgovor na to pitanje. Neko bi trebao biti odgovoran. Ne? Uh-huh. Dakle, da li je to nekako svjesno puštanje, da li to nekom ono Murdokovo novinarstvo, dakle, idemo sa nekakvim senzacionalizmom, clickbaitovima i tak dalje, ne. A opet, mislim, s druge strane, o kojim generacijama pričamo, ne, nekakve, i ja se šokiram neki put ove moje generacije, njima je izvor jesti TikTok. Uh-huh. Evo, kad nam je bilo u našem prvom podcastu gošća Zaninović, kako se zove, ne, dakle, jedna od profesorica koji su uključeni u projekt, ne, dakle, ona predaje novinarstvo na FPZ-u i meni to bilo šokantno i njoj, veli, dakle, studenti novinarstva upisali su novinarstvo, ne? Uh-huh. Ne studiraju, ne znam, ono, kiparstvo, pa sad.
1: Da.
2: Dakle, nisu nikad u ruci imali papirnate novine. Dakle, uopće mi teško se možemo nositi s tim generacijama i kako oni zapravo primaju informacije. Ne? Dakle, nisu nikad u rukama imali papirnate novine, ne? I nisu nikad u životu gledali TV dnevnik. Ne? Dakle, njima su izvori, ono što su na izvori vijesti, ne, ono, mi, ok, odemo na portal, ne? Njima je to ono neki influencer na TikToku. Ne? Dakle, neki tokovi informacija i način na koji se ljudi informiraju za ove generacije uopće ne ide kroz ove. Portal je već njima tradicionalni medij, novinski portal na koji ne ide, tako reći.
1: Kako onda zapravo riješiti ta jaz zapravo među generacijama, gdje zapravo treba doći do mlađih generacija sa točnim činjenicama, da nema dezinformacija, da, ako oni ne koriste reći ću tradicionalne kanale za dobivanje vijesti, činjenica, informacija, ako je to isključivo Snapchat, TikTok ili Instagram, Facebook je već za stare, to je već.
2: Ono, uvijek je nekako rješenje edukacija, ne? A sad opet u tom kontekstu, ne znam, treba se prilagoditi tim mladima na neki način, ne znam, raditi ono vijesti na ono na Snapchat. Ja ne znam kako to riješiti. Ili ćemo živjeti u jednom svijetu gdje ono jednostavno svaki ima svoju istinu, ne?
1: Ali isto tako se kaže da zapravo ti sadržaji koje mladi gledaju, to je scrollanje, 20 sekundi je već jako puno. Kako onda zapravo u 20 sekundi reći nešto, neko recimo istraživanje koje doista nekome znači nešto, u 20 sekundi teško to ide.
2: Ne znam, dakle, živjet ćemo, već sad kažemo da živimo u post-truth society, možda ćemo živjeti na neki način u post-informacijskom društvu.
0: A kaj, mislim, da čekaj malo, se sjećaš ti papirusa? Papirus je onaj iz Mogovaca, kaj je stari papir.
2: A mislim da me pitaš da li se sjećam kad smo papirus, još pisali još na papirus.
0: Ne. Ja poznam čovjeka, pokojni čovjek, on je skupljal novine i on je imao stan. Neću imenovati osobu ni grad, ništa, ali taj stan je bil pun stupova novina sa oznakama mjesec, tjedan, godina. To je bilo stravično. Ne?
2: Eto, sve to možeš imati na stiku.
0: Da. A s druge strane, vratilo bi se malo unatrag, ako smijem. Nisam 100% siguran da su, optužuju se internet, društvene mreže, pogotovo društvene mreže, pogotovo teke mladi koriste danas, koje su u stvari kaj filmići, neke fotkice, ja ne znam, ja nemam to, ne znam kaj je Instagram, tak neke, vidim ono da je neke čudno. Pokušao sam ja to sebe ulogirati, nemam se uopće, nemam kaj staviti gore, kaj gledam kaj drugi stavljaju, pa to je, neću nikog vređati, ali to je razina ono, ameba, ne.
2: Ha, da.
0: Nema ni, ima citoplazmu, ali nema ovojnicu, nema ni trepetljike, nije ni papučice, neki ameba, ne. Ono, ne znam kaj bi ja trebao s tom slikicom od 2 sekunde, 3, neki filmić, ne znam. Uh-huh. Ali, nisam siguran da su društvene mreže uzrok.
2: Ne, nisam rekao da su one uzrok. Nego...
0: One su pojačale negdje kada je postojalo. Aha. Mislim, mi smo to uvezli iz Amerike. Da se Europa je to uvezla iz Amerike. Amerika je prije 30-40 godina imala konvencije, neću reći ravnozemljaše, ali nije daleko od toga. Da. Amerika je imala od 50-60 godina one procese dokazivanja, čak pred sudom, da rak, jednostavna rečenica, pušenje uzrokuje rak.
1: Uh-huh.
0: To je 90 i ne znam ko je konačno završilo, jer je jasno da je to tako. Ali firme su plaćale znanstvenike, organizirale simpozije lažne, objavljivali članke lažne u časopisima koji su oni takozvani predatorski, ne? Imali medije kontrolirani samo da obrane profit. Dakle, to je postojalo i prije, tad nije bilo Facebooka, nije bilo...
2: Sve dolazi iz Amerike, to se ja slažem. Kao je mera stupina predstavljene knjige ovoga, potvrge za vanzemaljcima, dakle, znanstvene, ne ovo, leteći tanjuri i tak dalje, ne. Pa mi je autor, prevoditelj bio gost na radiju, pa sam se to našalio, ono, otkud dolaze iz vanzemaljci?
1: Uh-huh.
2: Iz Amerike. Sve što mi za ovih dolaze izvanzemaljci iz
0: mene. Globus, ono, kako se vanzemaljci vide izvanzemljaci, ne? Kako da, oni vide zemlju? Da. Samo SAD, ostalo je ocean. Uopće nek zakaj bi sletalo
2: dakle,
0: u Hrvatsku.
2: Sve te teorije, zavjere...
0: A bili su kod nas, su bili...
2: Sve dolazi iz Amerike.
0: Prije 40 let je bilo neke na Pavi, negdje su zletili nekakvi leteći tanjuri.
2: Ali te priče, već što te ono opet kreće iz Amerike.
0: A to ima smisla. Pazi, Bak izgleda ko Mars, znaš, ono, imate, znaš, ono, to je primamljivo, oni vole takve.
2: Isto kao što
0: ste... Krajobraze, kako ste lepo
2: veli. Nastavno na tu temu sam neki dan mislio, vi zašto izvanzemaljci ovoga jako rijetko ili nikad ne slijeću Hrvatsku? Zato jer je birokracija spora i neučinkovita, a papirologija komplicirana. No dobro.
1: Da. To su lažeći.
2: To su lažeći.
0: Lažeći, nisu sletali.
2: Ne. Dakle, da, evo, sve dezinformacije, zapravo sve teorije zavere, cijela industrija, jedna niša ovih ravnozemljaša, ne, dakle, sve to
0: ljudi
2: dolazi...
0: Ljudi gušteri žive u
2: sve to zapravo dolazi
0: zemlje.
2: Iz Amerike, ne.
0: To je to.
2: To je jedna, da, evo, to je jedna ekonomska niša, ne. Evo, ajmo pričati to, recimo, ravnozemljašima, ne.
1: Uh-huh.
2: Oni imaju svoj sajt, oni imaju svoje konferencije. Dakle, tu se vrti nekakva lova, ne? Pa i ovdje imamo u znanstvenom programu javnog servisa emisiju Na rubu znanosti koja nije u zabavnom programu, nego i u znanstvenom.
1: Dakle, da.
2: Oko toga postoji neka ekonomija.
1: Da.
2: Dakle, mi se možemo baviti plasiranjem dezinformacije, odaberemo ono nišu i oko toga možemo razviti jedan ekonomski model.
1: Dakle, zarada.
2: Aha, da.
1: Dobro, vratimo se malo na sami projekt. Na koji način studenti sudjeluju u projektu? Koji je njihov zadatak? Aha, što rade?
0: Studenti sudjeluju tako da slušaju, kao što student kaže. Student ima slušati i raditi kaj mu se veli. Ne, šalim se. Studenti imaju razne prezentacije, ne samo projekta, nego i radionice koje moraju odslušati, tako da se i oni informiraju o tome i na raznim kolegijima koji su manje ili više blisko povezani. Tako sam ja primjerice držao sklopu kritičkog mišljenja jedan dio o provjeri činjenice, iako ja to inače radim, jer oni moraju takve vježbe raditi, ono provjeravati izvore, onda im ja velim, ajde sad 5 izvora, ajde 10, ajde 15, ajde 20. Uh-huh. Dok su bila 2, bilo je 50-50, jedan za, jedan protiv, recimo. Uh-huh. Ajmo sad probati na 5, ajmo probati na 15, ajmo otići na ovaj sajt gdje su znanstveni ono, scholari, znanstveni članci ili nešto, knjige, pa tamo kliknuti na se, pa vidjeti, a onda, ajde sad pratite kako ide za i protiv krivulja, kad se povećava broj izvora. Ne, nije stvar baš tak jasna. Dakle, sa puno i takve stvari. Onda recimo imamo za studente razne radionice, sad ćemo imati radionicu, mislim, o medijskoj pismenosti, koja će isto biti vezana uz, meni ja mislim da uz poslovnu etiku na 4. godini i za još neke predmete možda, ne znam, sada će biti na govorništvu ili imamo i to, jer to je blisko povezano.
2: Hoće biti catering.
0: Kako?
2: Hoće biti catering.
0: Kaj, buš došli?
2: Aha, da.
0: Pa daj, da, ja, bomo redili neko.
2: Kolegi iz cateringa.
0: Kolegi iz cateringa. To je neka Kate, ko je to? Aha. Sad se me prekinuo, sad sam zaboravio više. Aha. Studenti se mogu uključiti tako da ako naprave neki tekst, dobro, prije kad ga naprave, ne možemo odmah, ali mi njih možemo uključiti u sam projekt.
1: Uh-huh.
0: Oni postaju članovi projektnog tima, a oni jednostavno naprave i dobiju naknadu za to, nije to.
1: Uh-huh.
0: Oni stvarno to rade, ovaj moj primjer je jako kvalitetan i nije tu sad problem, problem je da se većina studenta upozna sa projektom, da zna što se, i oni koji žele, ili su nadareni, ili voljni, ili sve zajedno, da se čak i uključio sam projekt. To je, jer onda to nekak, to će ići dalje. Ne, to će ići dalje. To na fakultet je generacijska stvar. To znači nije problem da se nešto pokrene, ne znam da nešto ovo ono, nego je problem da se to prenosi iz generacije, da to svjetlo, da se predaje dalje.
2: Da, štafeta.
0: Ne, štafeta
2: znanja.
0: Lampa, šibica. Lampa, ne, mala šibica u mraku da se nosi dalje. Pa je. I onda neko ovi s prve godine kad dođu na četvrtu, oni već imaju možda jednog ili dva na trećoj, na drugoj, na prvoj. To znači da imamo nekakvu grupu koja će to kontinuirano raditi, koja će možda i za taj centar objavljivati, a to meni se čini da je to ipak nekak, koliko god ti veliš da je to borba protiv vjetrenjača, meni se čini da to je, ako niš drugo, ja tu
2: vidim. Na kraju to sve na dobro izišlo, ali
0: da.
2: Ovoga,
0: kad i kak,
2: mislim
0: to je pitanje,
2: da ćemo proći kroz nekakvu
0: katarzu.
2: Katarze.
0: Moguće.
2: Povijest nam govori da neki put te katarze su u nekoj jednadžbi sa toliko i toliko mrtvih. Ne.
0: Je.
1: Sad kad smo zapravo pričali o studentima, razdvijanje tog kritičkog mišljenja je fenomenalna stvar, zato što niko ne uzima zdravo za gotovo ono što pronađe, vidi i tako dalje. Dakle, tu činjenicu koja dođe pred njega kao budućeg znanstvenika, poslovnog čovjeka i tako dalje, je provjeri. Je li kasno to na fakultetu ili se treba time početi baviti puno ranije?
0: Kad bi radili sve sa kaj nam vele da radimo s malom djecom od 2-3 godine, onda bi malo djeca od 2-3 godine imali kritičko mišljenje, ne znam kaj sve, oni bi bili mali znanstvenici, mali kuhari, mali ono, svi bi bili
1: wunderkinde.
0: Nek se dete igra, kaj ima dete sad tu neke, nek se izvoli ići u park nateravati loptu, ak nije na mobitelu, ne? Neki takvi
1: stvari. Pa to je možda sad jedan od problema koji se
0: čeka
1: zapravo apostrofira, to je zapravo dostupnost digitalnih sadržaja djeci koja su možda premala da bih shvatila što ti
0: sam. Nisu oni premali. Oni su kognitivno nesposobni. To je medicinska činjenica. On ne može u nekoj dobi... Ne, to je medicinska. Ništa nije to uvijek. Možda se neko vređa na to.
2: Ne.
0: Sva djeca, osim možda jednog manje od promila, jednostavno kognitivno nisu dovoljno razvijeni u toj dobi, kad već mogu gledati po mobitelu.
1: Uh-huh.
0: Kad oni mogu mami, tati uzeti mobitel, pa neke kliknuti pa gledati, ne, ono scrollat, kako se to već veli.
2: Dakle,
0: ne mogu. A utječe, oni to primaju, kao što primaju, to je još gore, recimo, kaj nauči pisat, čitat, prvi, drugi, treći razred, već može se dopisivati, već može, nema, to je gotovo. Tako da nisam siguran da to treba od malih nogu sve. Nek se djece igraju, kak veli, jedan od najboljih obrazovnih sustava na svijetu, ne znam, finski, singapurski, ovak neke.
1: Uh-huh.
0: I to godinama već. Veli, profesor matematike u osnovnoj školi, dajte mi recite kaj je vaš cilj djeci prvi, drugi razred. Ne? Veli, moj glavni cilj u nastavi matematike je da djeca budu sretna. To stvarno piše. On mora djece učiniti da budu sretni.
1: Uh-huh.
0: A sad ono je obozbrajalo, odzivam, pa bude već naučili. Tomu nije, kod nas je glavni cilj kaj? Ne naučiti, ono, idem u školu, idem u posebnu školu koja se zove gimnazija, a ona je u stvari tečaj, ubrzani tečaj za državnu maturu. To je škola. Škola je tečaj za državnu maturu. I onda imamo podatke iz rezultate državne mature, onda dobijamo studente i tako dalje, i jedno provlači drugo. Nisam siguran, treba obrazovati ljude, ali treba ih ciljano i možda čak i nekak... Ja to svojim studentima volim reći...
2: Prije škole imaš odgoj, pa je onda i odgoj bitan kako ćeš...
0: A batina je iz raja izašla.
2: Dobro sad to...
1: To je sad zakonom zabranjeno.
2: To je sad zakonom zabranjeno.
0: Ja sam samo izjavio rečenicu, nisam rekao da treba koristiti batinu. Nemoj me krivo citirati.
2: Da. Ja sam ipak za ono klečanje na kuruzi.
0: Možeš
2: neka i povijest.
0: A steraš učenika u kut?
2: A ili to, da, ja ne znam kako ti kažnjavaš. 100
0: puta mi napiši, neću pričati pod satom, i onda dobi žuljeve. Ja rekao, kaj, dobu si žuljeve, više, pa to je normalno bilo nekad, ima žuljeve od olovke, ne?
1: Da. Plasiranje lažnih informacija, dezinformacija, manipuliranje činjenicama, danas su postali jedno od najsnažnijih oružja. Grozno je to reći, ali oružje. Dakle, to je postalo oružje. Zašto?
0: Hoćeš ti? Ja sam sad nekako.
1: Malo filozofski.
0: Mogu ja
2: reći? Zašto je to postalo?
0: Je li dezinformacija kalašnika?
2: A živimo u informatičkoj vremenima, pa je onda informacija moć, pa je onda informacija oružjenja. Ono, minds and hearts, ako na neki način ovoga uspijete od neke...
0: A nije, ima smisla. Ima smisla ovak, gle. Ti možeš ljude uvjeriti da se nešto dogodilo, što se, de facto da se neke dogodilo, ke se nije dogodilo. Ljudi povjeruju da se to dogodilo, ok. To se zovu razine radikalizacije u raznim skupinama. Nisu nužno ono proterorističke, mogu bilo kakve skupine, radikalne skupine, mogu biti ovi ravnozemljaši, kad se spominje. Kad se prođe jedan takav stupanj, a samo su primali informacije, niš drugo.
1: Uh-huh.
0: Oni, a taj stupanj se sastoji u tome da su oni postali članovi te grupe i da su se aktivno uključili. To znači da oni kao članovi neke grupe poduzimaju neke određene korake. Određene korake poduzimaju, dijele letke, agitiraju, nagovaraju druge, privlače nove članove. Oni su aktivni, tu više nema. Nema napad. Ili... To je onda oružje. Ti dobiš, tako reći, vojsku, ljudi koji mogu biti šašavi, mogu vjerovati u ravnu zemlju. Sad do nova fora, zemlja je hrenovka, ne znam, kaj je ovak neke valjak, ne znam, to je nova teorija. Kao, ravno je bez veze, hrenovka je nova teorija.
2: Ja sam tu predložio da se nađe kompromis između, ajmo reći, ono, nekakve znanosti koje tvrde je zemlja ono, okrugla i ravno zemljaša, da se ovoga, sredina bi bila da je zemlja kocka.
0: Kocka.
2: Znači ima tu trodimenzionalnost ovoga kugla, opet ima plohe, ne? To je takozvani truli kompromis. A ne apropo, dakle, oružje. Ne? Dakle, imamo sad cijelu tu priču s tim ono, kibernetičkim ratovanjem Rusije. Point in time, oni kažu, nije fora u tome da oni nas žele uvjeriti nekakvu svoju ideologiju, ne?
1: Da
2: su oni u pravu. Nego da narod, ajmo reći, dođu do zaključka da ne znaju kom vjerovati, da ništa nije istina. Ne, dakle, u tom smislu nema više da se širi
0: nekakva ideologija. To je stara propaganda sovjetska. Nego,
2: to
0: je teorija, njihova je praksa. To se radilo. Dakle, važno je zamutiti da se ti prosječan čitatelj se ne može odlučiti jer mu dvije, tri, ne treba biti dvije, to je američka teorija. 4-5 strana, nijedna mu nije uvjerljiva. I on više ne zna, on veli ne znam. Čekaj, kaj ne znaš, pa tu su ti ovome činjenice, a tu su nekakve gluposti. Ne? Kaj ne znaš, kaj ti je, jesi imao matematiku u školi, ne? Jesi imao hrvatski, ne kužim.
1: Evo, zapravo pred kraj, zanimljivo je da kada fact-checkeri istraže određenu temu, pronađu izvore, pokažu da je zapravo to što je objavljeno nije točno, neću reći nije istina, nego nije točno, to se objavi. I što onda? Dakle, vrlo malo ljudi će doista otići negdje na stranice, pogledati, aha, to je bilo tako, ne znam, ovaj svećenik u Irskoj je lažni svećenik, uopće nije svećenik, nego ima svoju agendu oko toga, toga i toga i tako dalje. Kako zapravo onda doći do ljudi? Jer nekako se smatra da ono, fact checkeri zapravo rade posao za nekoga.
2: A ne znam, opet ono, snaći se ovim vremenima, ne, kao što danas, ako imate neki brand, ne, nešto ćete objaviti na svojoj web stranici. Drugi format je za Facebook, treći format je za TikTok.
1: Da.
2: Ne, dakle, u tom smislu diseminirati nekakve informacije, koristit ćete razne medije, ne, ne možemo izbeći te nove tehnologije. Ne? Ko da mi se neko prije, ne znam, 100 godina govorio, radio može, ali ovo televizija i to nećemo imitirati na televiziji, slika je bez veze. Ne? Neki su se bunili i protiv, oprosti, protiv ovoga zvučnog filma, ne? Da, će, da će uništiti tu umjetnost. Ne?
0: I kasnije.
2: Da, dakle,
0: koristiti... Tehnikolor je pakao, samo crno-bijelo je dobro. Boje, to je
2: koristiti za... ovoga, prilagoditi jednostavno prilagoditi poruku medijima.
1: Apsolutno.
0: A moglo bi se neke napraviti tehnički. Mislim da to Facebook imamo, sad više nema. Na hrvatskom recimo, barem mi imamo malo društvo i tako, to nema puno ljudi, nema puno ničega.
2: A ovdje bi nas je malo kod nas samo uspjenom porukom.
0: Predaja. Svi se znao. Baka Štefa rekla je Dragici da ti veli da izvoliš kupiti.
2: Eto, tak već vidim nema. Danas je baka Štefa rekla da je inflacija... Da nema svemir, da nema inflacije, ne bi bilo ni svemir.
0: Znaš kaj mi je palo na pamet? Ako ti neki od tih, ima dosta tih portala, svi su oni, rade ih razni fakulteti, institucije, i to je dio tog projekta, Evropska lova i tak dalje. Ako oni opstanu, oni će pokrivati neka svoja područja, svi mi u stvari. Ja ne znam je li to moguće objediniti te rezultate, te članke. I jednostavno, kad se bilo gdje da se jednostavno stavlja samo nekakva znakić se napravi, ne treba čak ni link, linkovi su dosadni, nego se stavi znakić recimo zeleno provjereno, kad ko hoće ne klikne na zeleno, pa će mu ispast tako, ne znam, razne stvari u vezi s tim su provjerene, s raznih portala objavljeni članci. Žuto bi značilo pazi, a crveno nije provjereno. I Bože moj, jednako mali semafor.
2: Jedan dezinformacijsko-informacijski semafor.
0: Semafor.
2: Pa evo da. Dakle, zgodno si primijenio tehnologiju.
0: Medicinski fakulteti bi imali imali za ovo, za ono, za razna područja i to se može objediniti. To nije nekakav ono da sad treba server, ne znam kaj, da se to...
2: Uglavnom, eto, ja mislim da će...
0: To mi je sad palo na pamet, kao možda je glupost, ne znam.
1: Da, nije, ali nije loša ideja.
0: Da. Mala točkica da se vidi, ono...
1: Nije loša ideja.
2: U patentni ured idemo na posljedno.
1: Da.
2: Kaj sam ti reći, da, evo, mislim da će to biti jedno zanimljivo, ono klasika, živimo zanimljivim vremenima, bit će zanimljiva ta nekakva bitka između dezinformacija i informacija. I mislim da je rezultat na neki način neizvjestan, ali na kraju uvijek istina pobjeđuje.
1: Apsolutno. Hvala vam puno na gostovanju, puno sreće s projektom i nastavkom projekta ovoga i dobar program na Radio 808 i dobri studenti.
0: Hvala
2: meni
0: puno.
2: Se samo stvario da konačno sudjelujem u tvojoj emisiji.
1: Hvala. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala.
2: Only dreams come true.
3: Samo fakti.
4: Samo fakti. Fakat fakti.
5: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
6: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
7: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
6: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
7: To tamo priča.
6: Da, ja bih volio jednog dana odselit negdje i živit godinu dana.
7: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

0: bila scena kao iz Tarantinog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošiji, a da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: stvari, da bi glumac rastao, se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima, ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
1: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru, i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo, kako
0: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva,
1: kad gitarist
0: ono.
1: Je poništi ostale u bendu na,
0: ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
1: Dobro,
0: ljudi vole Jadranku jako i Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. Uh-huh. To je isto jedna zanimljiva ono situacija. Ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga možda zato što je jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
1: Niko u podjeli ne odgovara onda.
0: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, ta bedevija, ta u zastavama, da.
1: A, u sami, da, da, da. Da,
0: Boronga,
1: da, da, da,
0: ona okay, je ono rasna kao da, neka absolut. Žena.
1: Da, da.
0: Tako da sam, ja kad sam pročitala zastave, odlučila Kupina. Da ću ja jest. Tako da to možda da, da. Sam najviše kila imala da, da. U toj predstavi do sad. Evo tako, neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da, da. Da ti ja to...
1: A da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
0: A to
1: su
0: to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
1: to
0: predstav.
1: Nam reci. Aha, aha, aha.
0: To nekako ne volim. Ne znam. Ne znam je bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek. Tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: Ne postoji škura Bonda mjeseca. U biti je sve škur.
1: Pravo glasa. Slušate podcast
2: Pravo glas.
1: Neka se čuje
2: svaki glas.
1: Svaki glas.
2: Podcast Pravo glas. Pravo glas.
3: Dobar dan, dobrodošli u Pravo glasa. Ja sam Saša Kosanović, a s nama je danas moj dragi kolega i prijatelj, čovjek koji Pravo glasa poput mene stalno daje drugima. Ovaj put ćemo ga mi dati njemu. To je Nenad Jovanović, novinar, legenda novinarstva Srpske zajednice, čovjek koji je jako dugo u novostima. Možemo reći da se poslužimo rječnikom Miljenka Smoje, koji je govorio kroničaru Malog mista. Nenad je kroničar Srpske zajednice u Zagrebu i šire. Nenade, dobar dan i dobrodošao.
4: Dobar dan, evo ja bih sa svoje strane isto htio pozdraviti ove slušaoce.
3: I slušateljice i sve pozdravim. Moramo samo rodnu ravnopravnost, ti si iz novosti. Tamo
4: znači, pokoristi priliku da pozdravim svo slušateljstvo.
3: Tako je, sve rodove, brojeve i badeže.
4: Vi se zaboravili da mi Srbi još uvijek nismo domaćeni s rodovima, tako da...
3: Dobro. Nenade, ajde reći nam par, mislim, tebe ljudi znaju, sve te znaju i kao glas, ali znaju te naravno kao novinara, svi koji čitaju novosti, pa reci nam malo o svojoj karijeri, zapravo, par riječi o sebi, to ljudi ne znaju, a sigurno ih zanima ko je taj tip koji stalno piše takozvane srpske teme u novostima. Izvoli.
4: Doduše, možda bih rekao ono bolje da ne znaju, ali kad smo već kod toga, kažem ovako, znači, ja sam inženjer elektrotehnike i ja sam zapravo još jedan u nizu onih koji su potvrdili tezu Marka Twena da u novinarstvu najviše završavaju ljudi koji su završili nešto sasvim drugo.
3: Da.
4: Što se i vidi. Pa ovako, znači, još prije rata sam recimo honorarno pisao za nešto, su neki put osvanuli neki moji tekstovi u Poletu i Studentskom listu. Imao sam još ovako nekim omladinskim časopisima pisanje. Inače sam prije rata radio u Končaru, a onda sam sticam okolnosti otišao na višegodišnji odmor u Srbiju. I kad sam se vratio, tamo su tu onda pokretali novosti, tako da sam se recimo u novosti, novostima sam onog drugog broja.
3: Mm-hmm. Koja je to godina bila zapravo?
4: Pa znači ovako, ja sam se vratio, znači potkraj 98. Dobro, 99. sam se nalazio i tako dalje, znači potkraj 99. su pokrenuli. Kažem, ja sam se onda učipio početkom 2000. godine.
3: Mm-hmm. Dobro, ajde, prije što se malo novinarstvom počnemo baviti, zanima me taj neobični odmor u Srbiji. Znači, to je početak 90-ih, pretpostavljam.
4: Tako je, tako je.
3: Ti si živio i sad živiš u
4: Zagrebu.
3: U ovom Zagrebu.
4: Tako je.
3: Otac je bio vojno lice.
4: U onom momentu je već bio, znači, penzioner.
3: U penziji, u mirovini. Dobro. Što je bio? Mama je tu iz, je li Zagorje?
4: Rođena Zagrebčanka.
3: Zagrebčanka, da, ja sam iz Zagorje.
4: Rekao, njen otac, moj dida je iz Zagorja.
3: Aha, da, okej, znam da si jednom rekao. Pa dobro, zašto ste otišli?
4: Ne, ja sam otišao.
3: Zašto si sam otišao?
4: Ja sam
3: baš
4: otišao.
3: To je Niš bio, je li tako?
4: Tako je, zato što je ovako, recimo, prvo nešto sam bio, malo sam isto bio u nekim, onako su bili moji prstići, ali onako prilično neprimjetno u ovim pokušajima obnove prosvjete 90. i tako dalje. A onda, recimo, u ljetu 91. godine je bilo ono, što se kaže, dismiste, razlaz. A ja sam, recimo, pošto kažemo, ipak, mogu reći, znači, moj tata, jer naravno, recimo, neki kolege od moje tata su ostali služiti u novoj vojsci i tako dalje. Uglavnom, recimo, da je stigao Hind, da bi možda bilo zgodnije ovako da nestanem iz Zagreba.
3: Nisi dobio poziv na nekakav vojni i to, nisi bježao od
4: nekakav ne. Znači, u to vrijeme, znači, to je bio kraj 8. mjeseca, nisam dobio apsolutno ništa. Znači, prvo sam, što se rekao, višegodišnji odmor u Nišu, koji sam malo odužio, sam mislio da traje kraće, međutim, nije. Uglavnom, kad sam se vratio, dobro, onda je bilo nekoliko informativnih razgovora i to isto tako mogu reći jako zanimljiva kazna od suca za prekršaj, jer nisam 93. godine izvadio novu osobnu iskaznicu. Činjenica da sam bio u Nišu, da to nisam mogao podrasno, nekako nije oticala na... Ali dobro, ne daj Bog većeg zla.
3: Dobro, jesu tvoji koji su ostali, mama i tata, jesu imali problema, bile su deložacije
4: ovako,
3: i tako da.
4: Što se tiče toga, mislim i to u Zagrebu, koliko sam ja shvatio, to je sve zavisilo kakvi su bile komšije. Znači, dakle, imali su bili normalni ljudi, bilo je ono u redu. Mislim, iskreno rekao, moji roditelji su u 91. na 92. su proveli zimu sa spakiranim koferima.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
3: Čekali su da im neko pokuća.
4: E sad, ano, za ne daj Bože, ali kažem, nije, toga nije bilo. Doduši, naravno, recimo, već 24 sata nakon sam otišao, kao što je Red rekao, to su sve već znali gdje sam ja. I onda, što se kaže, zapravo je možda više bilo gore priča, recimo, pošto su tati, pošto nije pravovremeno izvadio državljanstvo, pa su skratili penziju, pa su njih dvoje živjeli od mamine penzije. I tako, ali kažem, onda se to ono što se reklo, ono kaže popravilo.
3: Otac je iz Niša?
4: Da.
3: I mislim, kako je uopće dobio državljanstvo? Bilo je tada problema?
4: Pa,
3: mnogima koji su rođeni u Hrvatskoj, a kamoli koji su došli iz Niša.
4: Pa, što se tiče toga ovako, to isto recimo je bilo jako zanimljivo, zapravo to je bila prekretnica i za mene i za njega 9. mar 91. godine. Pa što smo zaključili da to ono dobro biti neće. I onda rekao je tata je rekao do onak, sad kaže za svaki slučaj da sad ja vidim ono koje je moje državljanstvo. I kaže, odem ja tamo u gradske ove službe, dobar dan, dobar dan, koje je moje državljanstvo, kaže ne, kaže mi niste u hrvatskom državljanstvu. Pa gdje onda moram pitati? Pa kaže, pitajte tamo gdje je vaš tata bio 46. 47. Ok, hvala. I onda smo mi ono što se kaže zvali tetku u Niš, tako dalje, ona je tamo dobila ono uvjerenje u državljanstvo i postala. I sad kaže, ja sam onda što se kaže ono se brže bolje ono po Hrvatiju rešio sam to u što se kaže u službama, tako da sam je dobio hrvatsko državljanstvo i ono što se kaže domovnicu. A sa tate je ono oklijevo. Ja sam tamo ono oklijevo je do 8.10. i onda je bilo malo ono culecta, ali kažem, pošto je čovjek ono bio u Zagrebu sve vreme i ono, mislim, bio što bi se reklo lolan građane, znači tako dalje i on je, kažem, dobio isto tako nakon nekog vremena državljanstvo.
3: Čini mi se po toj priči da je i to dobivanje državljanstva isto ovisilo o dobroj o tome kakav je čovjek na šalteru, jer mnogi ljudi kojima su roditelji rođeni izvan Hrvatske, odnosno ti roditelji sigurno nisu mogli dobiti, a imali su čak i problema ljudi poput tebe kojima je otac rođen tamo. Dobro, daleko, daleko od mora.
4: Sad ću samo reći, zato što je ovako, kad sam ja rođen, to je znači bio početak 60. godina, onda se upravo državljanstvo nije upisivalo po mjestu rođenja, nego po mjestu boravka oca 47. godine. Ne znam zašto je to tako, ali tako da to nije ono, nije ni bilo ništa kontra mene. Nego da sam tako bio kaže ono običaj u to vrijeme. Da.
3: Dobro, ajde kad smo to riješili, znači ti se vraćaš i počinješ surađivati s Novostima. Novosti u to vrijeme su bile apsolutno nepoznate na hrvatskom medijskom nebu. Ja sam znao da postoji nešto. I tad je bio, čini mi se, negdje kretao i Identitet ili malo kasnije?
4: Tu su negdje recimo zajedno kretali, s tim da onda Prosvjeta već postojala neko vrijeme.
3: Da. Sjećam se da mi je prvu vijest o nekakvom tako ozbiljnom tamo nekakvom okruženju donio Boris Rašeta. I par godina kasnije sam i ja počeo pisati za Novosti, ali ajde da usporedimo to neko vrijeme, ne sa današnjim, nego kako je bilo pisati zapravo u to vrijeme za manjinski srpski, to je bio ono kraj 90, ono, Tuđman je umirao,
4: početak
3: 2000-te, već se promijenila vlast.
4: To su sad postojale, kažem, nade, ali su recimo već pala onako i prva razočarenja u vlast koalicije, recimo Račan nije htio recimo da kažemo da baš nešto previše ide na korist Srba i tako dalje. Recimo, počeš od onog ukidanja famoznog člana 180 zakona o obaveznim odnosima. Tako da recimo ljudi kojima su spalili onako vikendice i tako dalje, ili bilo koju drugu imovinu varatne zone, nisu dobili odštetu.
3: Da, to je taj članak u zakonu je promijenjen na inicijativu Vladimira Šeksa prije, a onda ga Račan nije htio promijeniti da bi ljudi dobili to.
4: Da.
3: Jer to je bio, ako se sjećaš, to je bio onaj čuveni slučaj obitelji Kosić u Bjelovaru, ja mislim da su Kosići, koji su tužili Republiku Hrvatsku i dobili u Strasburu zbog po onoj
4: da.
3: Čuvenoj odrednici da suđenja moraju završiti, pošteno suđenje u razumnom roku, jeli? Članak 6 Konvencije o ljudskim pravima, mislim da je tako nešto. Tada su oni dobili i onda se Hrvatska prepala da će sada svi Srbi kojima je domovina minirala, jer o tome se zapravo radilo, to je bio državni posao minera, I to je bilo zapravo etničko čišćenje Srba izvan zone ratnih djelovanja na neki način.
4: Bez prolivanja krvi, što tako, bi se reklo.
3: Jer kad ti miniraš jednu kuću, u komšiluku pet kuća iseli sutra.
4: A da, s tim da recimo, što se kaže, to nisu bile, kaže, kuće, znači recimo bile su vikendice, da. Pa recimo samo u Bjelovaru recimo 600 objekata je minirano, to je bilo ono udruženje Pravda koje mislim ono da dan danas baš nešto nije već da su baš dobili neke odštete.
3: Nikad zaboravljeni Jovica Brkić.
4: Tako je.
3: Iz Bjelovara ga je vodio i sjećat ćemo ga se često i puno zato što je malo tako hrabrih ljudi bilo u srpskoj zajednici koji su ostavili takav trag. Možemo se prisjetiti i Mirjane Galo i mnogih drugih, ali zato si ti tu, a ne ja da se prisjećam, jer sada si ti gost, ja sam domaćin, ali ne mogu izdržati. Prošlo je mnogo takvih heroja kroz tvoju karijeru. Možeš li se prisjetiti iz tog vremena kad usporediš odnos prema srpskoj zajednici, a ti si zbilja na svakom događaju bio. Ja te se sjećam kao novinar drugih redakcija, smo bili na istim presicama, ja sam bio tada još u nekim drugim medijima. Pa reci mi, kad usporediš stanje ljudskih prava i odnosa prema Srbima tada i sada, koje je tvoje mišljenje?
4: Pa meni se čini ovako da Hrvatska napravila nešto što bi se reklo pivlaktitehnic, recimo sinusoidu, znači recimo 2011. recimo bi bilo ono najviša vrijednost, i onda se nakon toga prema u Evropsku uniju se spušta. Znači, sad se naravno uglavnom ne dešavaju neka, mislim, ono, nasilje i tako dalje, kakvih recimo početkom da kažemo vijeka bilo, ali kažem ima dosta, recimo već ponovo ima ovako sve više izraza recimo antisrpstva, znači pogotovo zato što recimo što je kulminiralo ono u 11. mjesecu ove godine, još uvijek ove godine. A kažem inače ovako, odnosi prema srpskoj zajednici, pa to je isto bilo u neka, mislim, ono, nasilje i tako dalje, kakvih recimo početkom da kažemo vijeka bilo, ali kažem ima dosta, recimo već ponovo ima ovako sve više izraza recimo antisrpstva, znači pogotovo zato što recimo što je kulminiralo ono u 11. mjesecu ove godine, još uvijek ove godine. A kažem inače ovako, odnosi prema srpskoj zajednici, pa to je isto bilo

0: jes. Ovaj, tako dalje, da su uglavnom trudili recimo da joj omoguće što manje prava. Znači, počeš i recimo od toga kada je bilo donošenje zakona o pravima nacionalnih manjina.
1: Ustavnog.
0: Tako je, to su uglavnom, to je bila ovaj, da kažemo, jedna neprincipilna koalicija SDP i HDZ. Naravno, sad slušalcima ostavljam da pogađaju ko je bio u njoj. Uglavnom, činjenica je da su recimo odredbe ovaj, neki, u mnogim stvarima bile ono što rigidnije. I tada recimo, znam da je tadašnji recimo predstavnik OSCA, Peter Semneby, donako na dan donošenja ovaj, urgirao da se neke stvari ovaj, ne budu tako rigidne. Znači, krajem 2002. je doneseno ovaj ustavni zakon, krajem početkom, znači tokom 2003. su održani, znači, imenovane Savjet za nacionalne manjine i dobrana su prva vijeća manjinska i onda recimo situacija je tako u nekom smislu recimo bila onako lakša, znači recimo rješeno je pitanje finansiranja. Znači, recimo, do tada je onako, mislim, bilo onako u dobrom dijelu finansiranje crowdfunding, rekao, sad ipak bilo ono preko Savjeta za nacionalne manjine, znači, kažem, bilo rešeno finansiranje. Ali, dugi niz godina, recimo, koordinacije manjinskih vijeća nisu imale pravnu osobnost.
1: Da, zanimljivo.
0: Naravno, i to slušateljstvo ostavljamo ovako da pogađa zašto.
1: Da, da. Dobro, kada usporediš...
0: I možda bih rekao još jedno ovako paralelno. Dakle, od početka. Tu ću sad primijeniti frazu svoje glavne urednice. Znači, novosti se ili pale ili gase, ili ja bih dodao ono, ili se s njim onako vidla po saboru. Uh-huh. Znači, početak recimo u prvoj deceniji ovog vijeka, znači recimo to je bila ono sasvim normalna situacija da se recimo neko onako iz desnice dere po saboru da šta je ovo? I tako. A onda kažem, ovaj, to je uglavnom i sad recimo, isto svakodnevno vidim da svako malo neko se zabode za novosti, o novosti ovo, novosti ono. Ovaj, i što se tiče onom početku, znači novosti su tako bile ovaj, pomalo onako polu ilegalno, da kažem, ali recimo ovako, znači od momenta kad je recimo bilo rešeno finansiranje od 2003. znači one su recimo imale svoju, a do, i prije, znači svoju distribuciju. Uh-huh. Da kažem, ovaj, ono recimo po, znači, pod odborima prosvjete i recimo onda manjinskim vijećima, pa čak i recimo pojedinim crkvenim parohijama i recimo i kažem, znači, da kažem na više mjesta, ovaj, a onda od 2010. izišli smo na kioske.
1: Mhm. Tek 2010. da.
0: Da, mislim što se kaže, to rekao, zahvaljujem neko, rekao jer je baš ovaj, tadašnji urednik Rade Dragović baš ono insistirao na tome.
1: Kako uspoređuješ, neću te sad tražiti da uspoređuješ urednike, to je uvijek osjetljivo, ali sadržaj novosti se mijenjao, ta evolucija je bila, mahalo se novostima i prije i poslije, ali iz različitih razloga. Kako je tvoje mišljenje zapravo o toj evoluciji, tu si od praktički ne baš prvog broja, ali od početka, kako gledaš tu evoluciju novosti?
0: Pa dobro, ovako, znači, novosti su sad se našle u situaciji da osim u srpskim temama pišu o društvenim temama, jer nema za razliku od nekih starih manjina. Gdje su, recimo, manjinske teme, ono pitanje folklor, tradicija, istorija i tako to. Kod nas su te teme, recimo, i mnoga društvena pitanja, znači, obnova, reelektrifikacija, voda, komunalna infrastruktura, pritisci, ovaj, tako dalje, ono, stigma, diskriminacije pri zapošljavanju. Prema tome mi smo pisali o tome. E sad, kako u međuvremenu su, recimo, ovaj, i pojedine, recimo, neki listovi koji su se, recimo, tim, ono, bavili, u mainstreama, recimo, ima malo ovako, ovaj, omrknulo. Onda recimo smo, znači, mi se bavili time. Znači, mi sad faktički imamo, kažemo, jedan širok dijapazon. Znači, tema, znači, sa, kažemo, so-called srpske tema i društvene teme. Rekao, kažemo, ono, imamo ono, mislim, ono, kulturu, kažem, ima to. E sad, naravno, imamo, recimo, čitaoci su razni. Znači, neki bi htjeli da je više srpske tema.
1: Da.
0: Znači, odnosno, recimo, da one obuhvaćaju onako više prostora, neki bi možda, recimo, kad je recimo kupe novine, onda samo recimo ono gdje su tekstovi, ono, recimo taj informator i tako dalje, oni ga preskoče i tako. Mm-hmm. Znači, onda recimo to je uvijek, znači, novosti sad nastoje recimo biti ono mediji za sve. Mm-hmm. E sad, kažem, to recimo onda treba uvijek biti onako neko fino štelanje.
1: Da,
0: mislim... Iako bi ja recimo isto što se, da se mene tiče, ja bi bio recimo

0: isto tako slon ljudima s terena, rekao da treba recimo posvetiti malo veći prostor, da kažemo, rekao, zbivanje monitorske zajednice. I zato kažem, zato što prosvjeta ima niz pododbora,
1: da.
0: I oni recimo, znači podobro, recimo to su folklor, tako dalje, to su recimo klinci neke koji ovako nešto vježbaju, znači provode nekoliko sati tjedno onako, ono, za neke, ajmo recimo, društveno korisne svrhe. I onda je, mislim, ono, njima recimo uvijek recimo neka nagrada, znači nastup ime nagrade, tako dalje, to je jedna nagrada i nagrada recimo kad neko negdje nešto piše. Mislim, da. Dobro, postoje društvene mreže, sad svako ima ono Facebook, ali druga stvar je kad ti nešto napišeš na svom Facebooku, a druga stvar kad recimo ti nešto objaviš u novostima. Novostima ga dođe recimo kao Narodne novine sad u Hrvatskoj. Ako nije bilo u Narodnim novinama, zakon nije valjan.
1: Da, da. Mislim, da, ljudi vole da ostane nešto zapisano na papiru, još uvijek, iako štampani mediji, evo sad je Globus, zadnji broj je štampan, ja mislim da ono, kako smo krenuli u roku par godina, svi mediji koji su na tržištu bi mogli biti ozbiljno ugroženi, ali evo, novosti i manjinski mediji sigurno neće biti dok je takva politička konstelacija da dobiju novac iz Savjeta za nacionalne manjine.
0: Da, što je naravno opet pitanje koliko novca, ili sad od recimo prošle godine koliko će nam skinuti. Ali je dobro.
1: Jel se osjetilo to neko skidanje ili se prelilo iz neke druge?
0: Pa, Srbin ako se ne snađe. Znači, bilo ono, recimo, neko su napravljeno, neka, da kažemo, i to, a sad ćemo vidjeti kako će biti ove godine.
1: Pa dobro, vječno je to rogoborenje o sadržaju. Desnica prigovara zato što je taj sadržaj takav kakav je, previše ljevičarski, previše ljudskopravaški za njih, njima je sve previše. Svega je previše i previše je da uopće izlaze novosti, to im je već previše. S druge strane, srpske zajednice, pogotovo iz redova crkve ili iz tih redova nekakve, pa ne znam postoje li uopće desnica, ali konzervativnijeg dijela srpske zajednice, jer govoren je baš o tim srpskim temama, zašto ih nema ovoliko, zašto nema malo više tih tema, malo više ćirilice, malo više reportaža, malo više ozbiljnijih tekstova. Nekad se stječe dojam u tim krugovima da je taj informator zapravo geto unutar geta. Tako da, kako tvoje mišljenje o tome, može li se zadovoljiti sve te krajnosti?
0: Pa, sad što se kaže, to, mislim, pitanje, to je, kažem, to je samo ono što sam rekao ranije, fino štelanje. Da. Znači, se isto slažem, rekao da bi rekao, kažem, ono trebalo biti, jer, osim, da kažem, kad recimo se nešto piše o nekom djelovanju, sad ne govorim se to o nekom ono sastanku, nekom to ne. Znači, forumski rad, rekao, nije bitan, ali recimo, kažem, znači, aktivnost da je recimo neki pododbor prosvjete ili neko vijeće, tako dalje, napravilo neku akciju, ili STF, rekao, to je onda, kaže, pozitivno. I to je, recimo, ne samo što, recimo, bi bilo ono priznanje, nego bi to isto tako, recimo, bilo ono upustvo, evo, kaže, oni mogu, pa dajte to i vi.
1: Tako je.
0: Prema tome, što se tiče pitanje sadrži, doduše, što se tiče crkva, odnosno, neki ljudi iz crkve,
1: da.
0: I neki ljudi iz desna, mogu doći na svoje, pošto novosti imaju podestak privrednik. Pa recimo taj deo, recimo, oko zadovolja. Isto kao što bi recimo ženska populacija i tako dalje, je došla recimo na stvoje sa nadom.
1: Tako imaju podlistak privrednika, ali iz tog podlistka nikada neće vidjeti tekst na portalu novosti. To sam primijetio, sam pisao za taj podlistak. Nije im bilo
0: dobro,
1: to zanimljivo.
0: Dakle, ja podlistit ću da sam ja novinar, a ne urednik. Dakle, da, kako hoćeš šta da stavlja, to ne odlučujem ja.
1: Ne, samo kažem, ono. Dobro, da sad da te ne dovedemo u problem s urednicima tamo. Nećemo sada analizirati sadržaj novosti, kojima želimo, naravno, na mnogaja ljeta uspjeha i financiranja.
0: Mislim ovako, činjenica da trebalo, znači, mislim, iza sad koga god ko ima nešto protiv, mislim, da. Novosti ili ima primjedbe na sadržaj, ali mora stati iza novosti, zato što kažem, mislim, da. Novosti da, sad recimo u ovom momentu jedini, da kažemo, ono, mediji koji, znači, izlazi, ono, kaže, sa velikom frekvencijom i koji, ono, znači, pokriva, ono, kažem, veliki prostor.
1: Kako se uopće, mislim, ono, krize tih štampanih medija, kako ide prodaja? Mislim, pretpostavljam da se većina informira iz novosti na portalu, ali kakvi su sada podaci, koliko se proda primjera?
0: Ovako, to, kaže, ne znam, ali, ono, prodaja, kažem, ono, ide, znači, i tako dalje, zato što, recimo, mnogi ljudi To sad vraćamo ono na pitanje kad si išao oplakivati štampane medije. Da. Ne, štampani mediji neće propasti, pogotovo ne oni recimo koji imaju nešto nižu frekvenciju, znači reda recimo nedeljnika ili mjesečnika ili tako dalje, njih će čitati. E sad, zašto recimo, jer mnogi ljudi, još uvijek postoje dobar dio ljudi kojima pripadam ja, koji su ono starovremci i vole recimo nešto čitati ono kad imamo onako štampano izdanje. Znači i časopis i knjiga i to. Naravno, mislim, portal je brže, ali što se kaže, portal ima i ne recimo neke svoje ono falinge, znači recimo ono, znači neke stvari kroz portal samo prođu. I onda recimo, sad ti onda recimo moraš googlati i onda, šta znam, recimo među vremenu kažemo, možda recimo ono malo, da kažemo, neke stvari možda odu s portala ili ovako, mislim, dobiješ neku, na recimo neki hint, recimo dobiješ ono gomilo ovako, da kažemo, odrednica i se ti vidi onda, znači, tako da kažem, novo se štampana izdanja, kaže, ostaće.
1: Da. Pa dobro, neka ostane i opstane, a sad se vraćamo na tvoj doprinos. Znaš kako je u novinarstvu dnevnom, uvijek smo bili podijeljeni na nekakve sektore i tako dalje. Nekada to sve valjda sad izgubilo i tako dalje. Ali jesi ti imao želju baš pisati o nekim određenim temama kad si se vezao samo za zajednicu? Ne samo, ali...
0: Ne samo, jer sam mislio onako drugim temama.
1: Jesi ti to htio ili je to neko te zadužio? Kako se profilira?
0: Pa dobro, što se tiče toga, da sad mogu reći bez lažne skromnosti, znači ja sam se sam odlučio, jer ja kažem, ja ono zašto sam se recimo ja uključio u novosti kao jednom recimo želja da na neki način pomognem srpskoj zajednici. Znači, makro recimo u vidu izveštavanja ili ukazivanja na probleme i, kažemo, u tom smislu. Rekao, s druge strane, osim, recimo, što kažemo, niza, znači, vijesti, recimo, da nije bilo mene bi bilo gomila tih vijesti, opet, kažem, bez lažne skromnosti. A onda, recimo, bavim se i nečim što bi se reklo kulturna razmjena, odnosno, recimo, izveštavanje o bavljanje kulturom u vidu, znači, praćenja filmskih festivala i, recimo, razgovor, recimo, s autorima ili ljudima koji su uključeni u te festivale, jer, što se kaže, to je ono, kaže, kulturna razmjena je bogom dana, pošto su svi tu u kulturnom smislu jedno tržište, znači, manje više od, kaže, slovenačke do makedonske granice, mislim, manje više svi govorimo isti jezik.
1: Da, pa jasno.
0: Sad, kako god ga mi zvali, jel?
1: Ja ga zovem materinji.
0: Molim?
1: Materinji, pa, jezik.
0: I prema tome, kažem, to je dobro, a mislim, ono, ljudi, kažem, ipak se ono upoznaju filmovi i kažem, mislim, ja i film kao takav, još uvijek ima jedan svoj ono određeni uticaj. Znači, više će ljudi otići da pogleda film, nego što će, recimo, ići da pogleda balet ili otići na likovnu izložbu.
1: Da, još.
0: Prema tome, tu, kažem, društveni ono, uticaj postoji, a što je, recimo, bilo ono vidljivo, i, recimo, na festivalima i, kažem, meni isto prilika, recimo, praćenja festivala, prilika da ja pogledam neke filmove koji, znači, u redovnim okolnostima ne bih mogao pogledati u kinima.
1: Ugodno skoristim svojaš, jer ja sam te često viđao na festivalu.
0: Pa dobro, mislim s tim da kažem, to bude ono možda recimo ipak malo više korisno, jer kažem da svih tih festivala nisam samo akreditiran, nego se uvijek ono, razgled bude recimo ono nekoliko intervjua i tako, znači koji opet recimo ukazuju na, a filmovi isto tako nisu ono larpulartistički, nego recimo ukazuju na društvene ono okolnosti, mislim kao što recimo bio i sad intervju sa Ležajićem, sad će biti intervju sa Ležajićem i recimo što je bio sa Stefanom Đorđevićem za njegov nagrađeni film.
1: Dobro, kako ocjenjuješ kada smo već kod filmova? Evo sada je veliku pažnju privukao Mirotvorac, Nenad Puhovski je nekada radio neke filmove vezano za dramu 90-ih, pa je tako napravio Paviljon 22, pa je napravio Lora svjedočanstva, pokojni Ratko Knežević je napravio Oluju, sve zajedno, bio je Vukovar posljednji rez, dobre stvari je radio B92 i Janko Baljak i Drago Hedel. To su sve dobre filmove, čini mi se, ali nekako malo ih je za sve ono što se dogodilo. Dijeliš li to mišljenje i očekuješ li da neki novi, evo sada se puno u Srbiji priča o Tvrđavi, ali seriji, jesi li je gledao, kako je tvoje mišljenje?
0: Ne, nisam je gledao, tako da nemam dati mišljenje.
1: Nisi mogao gledati RTS, da.
0: Ali što se tiče ovako, tih filmova, mislim, ti su filmovi ono ovom društvu nasušno potrebni. Znači, zato što, recimo, jer on ukazuju neke stvari koje bi mnogi htjeli zaboraviti. E pa sad rekao da nije bilo ono samo to, znači da nije bio samo, da nije bila samo Škabrnja, da nije bio samo Ovčara, da nije bilo samo ovo, nego znači da su bilo ono, kaže mi, ono, tužne priče, odnosno gdje su, recimo, Srbi bili žrtve. Prema tome, kažem, a neka takvih filmova, nažalost, nije problem, recimo, i u tome da li ih je malo ili ih nije malo. Jer kad se prikazuje, oni imaju veliku prođu, ali recimo problem je recimo kad imate zabranitelje koji bi znači ono htjeli da recimo zabrane neki događaj jer se prikazuje taj mirotvorac recimo. On im je naročito onako na piku.
1: Je li to glavni razlog? Mislim, ta nečista savjest zapravo nekog hrvatskog društva koje se sve više homogenizira oko te mitologizirane istine o Domovinskom ratu i svega što se događalo. Recimo da danas izađeš na ulicu, govoriš o deložacijama, klincima, ne gledali bi te bljedo, nemaju pojma o čemu govoriš. Možda bi više govorili, manje znali o deložacijama kojih je bilo, nego o snajperistima kojih nije bilo, ali se o njima priča.
0: A koji su bili zapravo izgovor za deložacije?
1: Tako je.
0: Jer se ono ljudi ona pobrala onda budu u podrumima, za to vreme su onda ove državni iselitelji ove radili svi posao.
1: Frustrirali te ta činjenica.
0: I ja bih samo napravio jednu ispravku. Da. Znači, nije ono kad se kaže hrvatsko društvo. Uh-huh. Možda dio hrvatskog društva ili veći dio hrvatskog društva, jer što se tiče kako da išli, recimo, jedan drugi dio hrvatskog društva vidjelo se na onom protestu, onom protestnom maršu.
1: Znači, antifašistički marš, da.
0: Prema tome, to uvijek možemo razgovarati. Znači, ono, ima jednih, ima drugih.
1: Uh-huh. Pa dobro, evo, taj antifašistički marš je u organizaciji Faktiva i Maza, ja mislim, i nekih drugih organizacija, ono, veliku pažnju dobio u medijima i tako dalje. I u prvim, osim tih odličnih poruka koje su se čule s pozornice, nažalost, u prvi plan su ispale te pojedinačne akcije, ljudi koji su vjerojatno imali dobre namjere, ali su dali desnici razlog da kritizira cijeli marš i sve te ideje, pa smo čuli nebulozne komentare od strane ministra obrane i tako dalje. Kako ti doživljavaš to i misliš li da na nekim budućim marševima se treba suzdržati i ne mora se možda mahati hrvatskim zastavama kako sam ja predložio, ali ti neki transparenti koji provociraju i možda bi bilo dobro.
0: Pa što sam ja bio na tom maršu i tako dalje razgledao, rekao da ovako, to je bilo neko, da kažemo, ajmo reći ono, nepojedini izolirani incidenti.
1: Da, točno.
0: Znači, tako dalje. E sad, problem je o tome, naravno, recimo, što je od toga kao stvorena
1: tako
0: lažna slika.
1: Da.
0: A druga stvar, da su recimo analizirali. Znači, nekom je smetala ćirilica, koliko znam, ćirilica je hrvatsko pismo kao i latinica.
1: A znam, ali znaš i sam.
0: Pa onda treba podsjećati ljudi, recimo. Mm-hmm. Recimo, na podatak, recimo, da neki od prvih zapisa ćiriličnih, mm-hmm, su bili, recimo, na Braču ili, recimo, u istarskom mjestu Sveti Petar u šumi. Mm-hmm. A tamo, koliko znam, još ovako nisu javili srpski nacionalisti koji bi shvatali i te krajeve.
1: Ne, sve okej, ali evo sad u zadnjih 30 godina dobio sam stotine službenih mailova iz srpske zajednice i poziva na ovo i ono, ja mislim da nijedan nije bio napisan na ćirilici, pa tako da ne mislim baš da je najpametnije hodati sa ćirilicom po gradu Zagrebu ako želiš privući što više ljudi da ti se za neku ideju, naravno da ćirilica
0: ne, ali dobro, kažem,
1: bez,
0: to je
1: bez
0: bilo,
1: razloga
0: mislim,
1: i tako dalje.
0: A onda recimo, čujte, mislim, što se tiče bio na jedan, recimo, transparent, kaže, ono, meni su bliži srpski studenti nego recimo hrvatski kapitalisti.
1: Da.
0: Mislim, tu ne moramo šta objašnjavati.
1: Pa to je jasno, da bio i taj nesretni, najviše su spominjali neku curicu koja je nosila Balkanska federacija bez granica i tako dalje. Mislim, ja mislim da takvim ono nebulozama političkim nema mjesta. Ako misliš, ako ne misliš ostati na radikalnoj margini, ako ti je namjera, što apsolutno je legitimno, možeš izaći sa 100 takvih transparenta, ali ćeš imati u toj koloni samo 100 ljudi koji nose transparent.
0: Dobro, ali okej, okay. Međutim ovako, činjenica da takvi, recimo, događaj, uh-huh, recimo ovog, privlači vrlo raznorodne ljude.
1: Tako je, da.
0: Znači, mislim, tu su došli ljudi, odnosno, recimo, ono, građanski orijentirani, uh-huh, ali kojima, ono, mislim, ono, kojem ono ide, ovo desničarenje ide na jetra. Uh-huh. Znači, bili su, recimo, mladi ljudi, da kažemo, levi centar, tako i dalje, prema tome, po zakonu velike brojeva, moralo je biti nekoliko ovih radikalnih. E sad, kakav je, znači,
1: da, ono što... postoje redari tu koji
0: dobro,
1: su trebali reagirati.
0: Dobro, ali kažem to...
1: Ako su bili dovoljno pametni da shvate da će im desnica fotografirati i na društvenim mrežama u realnom vremenu objaviti sve takozvane pogreške i sve srpove i čekiće i sve zvijezde petokrake.
0: Dobro, tako. Ali kažem, sad mislim, ono, to je opet, recimo, pitanje zašto se oko, recimo, oko toga stvara odijum. Znači, da li bi, recimo, šta znam, da kažemo sad, mislim, neko stvara odijum, recimo, ako, recimo, negdje u nekoj prostoriji visi križ.
1: Da.
0: Čemu? Mislim, ako je samo križ, sam križ, ali, mm-hmm, recimo, ako nije njegova zloupotreba, mm-hmm, kao, recimo, što imamo ono zloupotrebu ovih drugova molitelja, mislim, onda je to jedan drugi par cipela.
1: Evo, pokušavam zamisliti da u redakciji Novosti neko stavi križ, mislim da ne bi baš dobro prošao, da se našalimo malo, ali dobro.
2: Slušajte podcast Pravog glasa i čitajte P-portal.
1: Okay.
0: Mislim, dobro, ne govorimo, recimo, ne našim, ali u ostalom i u našim, recimo, što ako neko stavi ovaj, križ. A osim toga, kad smo već kod toga, recimo, ja se sećam jedne prilike, ovako, bio sam negde na terenu, mm-hmm, negde u Moslavini, i sad, recimo, bio sam, recimo, kod jednog selskog kreštenika.
1: Da.
0: Kaže, čovjek je, recimo, u kući, ono, mislim, ne sad, mm-hmm, u kući, ali ono, tipa ljetna kuhinja, tako dalje, imati to u sliku.
1: Da.
0: Mislim,
1: pa zašto to ne bi išlo zajedno?
0: Pa, mislim.
1: Jer Tito je bio dovoljno pametan da uključi u svoju borbu i križ, i krst, i polumjesec. Ali evo...
0: E, dobro, zato...
1: To nisu bili dovoljno pametni oni na antifašističkom maršu. O tome govorim.
0: Dobro.
1: Jer oni sa križovima nisu išli. Oni su išli samo sa ovim...
0: Pa, budemaštima. Dobro, zato što kažemo, opet recimo, ovih postoje ono, da kažemo, neke negativne reakcije
1: da.
0: Na nešto.
1: Da.
0: Međutim, jasno. Kažem, ali činjenica da je u zadnje vrijeme bilo nekoliko poziva da sve antifašisti, mm-hmm, trebaju povezivati i umrežavati,
1: naravno,
0: surađivati, ono, bili oni, recimo, vernici ili agnostici, ateisti.
1: O tome i govorim, naravno.
0: Ali sad, što se tiče, recimo, nekih koji slaže se, koji, recimo, ima nekih ovako sektaša koji ne bi sa križem ili sa krstom, to je, recimo, to je njihov problem, ali mislim, morat će shvatiti, mislim, zato što ako se mi budemo što unutar ovog našeg, recimo, antifašističkog korpusa delili, onda neće biti dobro.
1: Jasno. I samo kažem, taj Tito je nosio, no, u sebe imao i Svetozara Ritiga i Popa Zečevića i mnoge druge svećenike i sveštenike i hođe. Samo sam to htio posjetiti te mlade ljude. Ali dobro.
0: Ali to je, zato ovako, zato i to moramo i mi posjetiti. Da. Recimo, ne samo to što nas dvojica pričamo.
1: Da, naravno.
0: Nego, recimo, ja sam svoje vremeno imao, recimo, baš jedan feltona pravoslavni sveštenici u Partizanima.
1: Da.
0: Jer dobro, zato što o katoličkim ono postoji. Sad bi neko trebao napraviti neki felton ili nešto ovako o hođama u Partizanima.
1: Jasno. Koliko je bilo pravoslavnih svećenika u Partizanima? Jesi se skoncentrirao samo na Hrvatsku ili šire?
0: Šire. Zato što ovako, zato što prvo, što se kaže, što se tiče u Hrvatskoj, uh-huh, sveštenici su bili uglavnom, znači uglavnom na početku NDH, to su uglavnom bili manje više ono ili pobijeni ili proterani za Srbiju.
1: Jasno.
0: Tako da to znači na području cijela NDH.
1: Da, nije,
0: i Hrvatska i
1: BiH. Nije ih puno ostalo da bi mogli otići u Partizane uopće.
0: Mislim ovako, neki su bili,
1: da,
0: recimo tako dalje, neki su se ono izlačili.
1: Uh-huh.
0: Recimo jer na sjeveru gdje je bila njemačka okupacijona zona, Nemci su isprva bili nešto tolerantni.
1: Uh-huh.
0: Tako da kažemo, ima recimo na severu, znači imate recimo u redovima Slavonaca, recimo ima jedan recimo broj sveštenika ili koji su recimo tu ostali, koji su došli recimo iz drugih bili ili podržavali Partizane, jer nisu bili ono, mislim, baš toliko ono mladi da uzmu pušku ruke, mm-hmm, i da kažemo da se bore, ali su recimo imali svoje sinove koji su radili.
1: No.
0: Podatak, možda recimo bi to bilo zanimljivo, će podsjetiti, znači Vlado Zacijević je zapravo raspop.
1: Mm-hmm.
0: On je rekao, međutim, Znači, on je ušao u partiju i on je po partijskom zadatku morao obavljati, znači u istočnoj Hercegovini i tako dalje, opela i sahrane. Znači, na sahrane i krštavanje. Znači, s tim, to je on napisao svojim ovim sećanjima, to je uvijek bilo masovno. Znači, ono, opelo za 150 ljudi, 150 dece krštenje, bude pala neka svadba i tako dalje, a sve masovno, zato što A, nije bilo sveštenika, jer su ustaše sve pobile, i B, mogli su svaki čas neće letiti neki avioni.
1: Da.
0: Ali kažem, mislim, ono, zbirka, recimo, ono, kažem, ono, velik broj sveštenstva je, kažem, bio u partizanima. Naravno, da je bilo i, kažemo, sveštenstva koji su bile na drugoj strani, ali, kažem...
1: Da. Pa logično je zapravo jedno i drugo. Logično je jedno i drugo. Ovisi, naravno. Kao što su ovi šalteri bili tamo gdje najdeš nekog dobrog čovjeka, dobro prođeš i obrnuto, tako i u Drugom svjetskom ratu pogotovo. To je ovisilo o raznim lokalnim prilikama, ja, u kojoj ćeš vojsku završiti. I gdje su neki jači, gdje su neki slabiji. A dobro, evo sada... Sada ono, mi živimo, nekada volim reći da je stvarnost uvijek na kod nas luđa od mašte. Recimo, da ti je netko rekao kada su ovi politički egzibicionisti, ultranacionalisti iz DP-a rogoborili protiv Novosti po saboru, tamo mahali naslovnicama i slično. Stalno se govorilo, sjećam se Raspudića po televiziji i ostalih, stalno se govorilo da su Novosti subverzivne, da su politički ekstremističke, da to ne čitaju ni Srbi, ni nitko normalan. I onda bi se pozivalo uredništvo da se okrene kulturi, da piše o nekonfliktnim temama, to što si rekao i sam, folklor i slično. I onda dođe folklor u Split i završi kao bos po trnju. Dakle,
0: i onda dođu neke kulturne umjetničke izložbe.
1: Da.
0: I onda se ovako dešli.
1: Mislim, kako to komentiraš? Bio si valjda na svim izložbama u zadnjih 25 godina važnijim pogotovo i na svim festivalima i smotrama kulture Srba u Hrvatskoj i svim ostalim događajima. Kako komentiraš to ludilo koje se stvorilo u 11. mjesecu oko Dana srpske kulture?
0: Pa...
1: Eto, ne možemo se više ni kulturom baviti.
0: Zapravo možemo, ali na svoj rizik.
1: Da. Šljem na glavu i pleši kolo.
0: Ne, ovako, ali sad bez
1: šale
0: nepotrebno. Ali ovako ću ja reći. Mm-hmm. Znači, sad ovo je prilika da pohvalim zagrebačku policiju. Jer je zagrebačka policija vrlo revno i ozbiljno obavljala svoj posao. Znači, recimo, počeš od toga što je odbila napad Bad Blue Boysa, znači, na SKC. Počeš od toga, recimo, da je, znači, tokom 11. i dobrog dijela 12. mjeseca, znači, osiguravala, mislim, manje više skupove.
1: Da.
0: Recimo, je bio festival, Human Rights Film Festival i tako dalje, bile su još neke događaje, još neke popratne onako izložbe, i dakle tu recimo incidenata više nije bilo.
1: Mm-hmm.
0: Znači,
1: pa sve okej, okay,
0: ali znači, znam, rekao, zato da. Što kažem, desnica malo recimo ovako, opet ću reći, recimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je ispravno spomenuo kako Europa ide u desno. Ali naravno, recimo, sad si mi možemo zapitati da li recimo mi onda trebamo da budemo avangarda u tom desničaranju. Da mi to, kažemo, ono, ide priča, ono, kod nas desničaranje još više nego recimo u nekim drugim državama.
1: Pa mislim, što znači to ide Evropa u desno? Mislim, prvo, ne smatra to nikakvim problemom ako se nastavlja štititi ljudska prava, jer desnica nama, meni se čini, a zanima me tvoje mišljenje, meni se čini da mi još uvijek pravu desnicu, kada razmišljamo kao normalni ljudi o tome, zamišljaš neku konzervativnu desnicu koja će se zalagati za neke konzervativne vrijednosti, ali na zapadu nikada takva desnica nije protjerivala manjine i napadala.
0: Dobro, recimo, imamo recimo AfD u Njemačkoj, da, koji recimo sve jači i tako dalje, i tamo recimo na nekim mjestima recimo postoji dosta ovako napada na manjine i gastarbajtere. Mislim, sad recimo na drugim zemljama istočne Europe isto. Znači, ja se slažem, kažem, da jedna stvar desnica koja bi bila konzervativna, koja se zalaže za ono baš recimo kapitalističke odnose, da, za liberalni kapitalizam tako dalje, ali koja recimo ono drži recimo do ljudskih prava, znači tako dalje, recimo, ili da ono da pravo na školovanje i to, rekao da je, mislim, jedna druga priča u odnosu na desnicu koja bi htjela ona počisti sve drugo.
1: Pa o tome govorim, da.
0: Znate, a problem je u tome sad što je bila jedna, nedavno jedna anketa koja je pokazala, znači da je, recimo, neke stvari nisu osobina samo desnice ili nisu osobina samo desne desnice, jeste recimo jedna nedavna anketa gdje je pokazala da samo 3% stanovništva Hrvatske nema ništa ili uglavnom nema ništa protiv ovih doseljenih, odnosno stranih radnika, mislim.
1: Smiješno, da. Mislim,
0: tako, mislim, napomeno, znači, a drugi, recimo, kod tebi, znači da je preko 90% stanovnika su izjašnjava kao vjernici.
1: Mm-hmm, da, to su apsurdi totalni. Recimo, ali sad kad govorimo o desnici, ti sad kažeš raste AFD, mislim, normalno, da, to zabrinjava cijelu Europu, ali opet s druge strane, imao si tu bizarnu situaciju između Engleske i, mislim, bizarno. Očito njima nije bizarna. Nama, koji baštinimo ovdje nekakve drugačije tradicije, pogotovo političke, je bizarna. A to je da se dvije desne stranke u Engleskoj i Škotskoj, znači, konzervativnu stranku je vodio Indijac i bio je premijer, jel? Možda je, da, bio je premijer, a s druge strane je ono desničarsku stranku koja se zalagala za škotsku neovisnost vodio Pakistanac. I sada se Pakistanac i Indijac porijeklom svađaju oko, mislim, to je kao da...
0: Dobro, kao da imaš... što prvo oni se svađaju oko svog porijekla, pošto Pakistan i Indija nikad nisu baš bili osnivanja, nisu bili...
1: Ali ono, možeš i zamisliti da
0: sada, druga
1: ono,
0: stvar.
1: HSP vodi Srbina, da neku stranku drugu vodi Bošnjak, ono koja je šta ja znam iz Srbije, nacionalistička neka pročetnička stranka, i da se sada svađaju oko Srba i Hrvata, ono, sa tih pozicija nemoguće to zamisliti, dakle.
0: Pa sad
1: da
0: ovako,
1: to kažem, desnica na zapadu još uvijek malo drugačije izgleda.
0: Pa dobro, ali što se kaže, uvijek, zašto kad se već spomenuo, recimo, koju vodstvujemo pojedinih stranaka, uvijek postoji onaj sindrom Čiča Toma.
1: Da.
0: Uncle Tom. Znači, koji su bilo, recimo, pripadnik, znači, neke nacije, uh-huh, i onda vrlo lojalan, možda i previše lojalan, prema, recimo, pripadnicima, kažem, neke druge nacije. Na našim prostorima bi bila ona Njegoševa poturica gori od Turčina. Sad, to je vjerojatno onako politički nekorektno, ali bože moj.
1: Pa mislim, bio si 2000 i tih si gledao Račanovu vlast.
0: Da.
1: I Milanovića vlada poslije je imala tih, čini mi se, Čičatoma dosta. Jer su, recimo, u Milanovićevom vaktu, da se turcizmom poslužim, su mnogi mnoge Čičatome bile u vrhu vlasti i tada su srpska prava nisu bila umanjena, ali su mnogi projekti stali jer su se oni ustručavali kao pripadnici srpskog naroda provesti bilo što, da ih ne bi neko njih, pripadnike srpskog naroda, bože sačuvao i optužio da su šta Srbi. Mislim,
0: pa,
1: to je,
0: mislim, znam,
1: bilo potpuno jasno.
0: Je to bilo...
1: Nije bilo stambenog zbrinjavanja, sjećam se.
0: Da. E sad ovako, prvo, recimo, to je onda uvijek bilo ono, zašto, recimo, SDP i neki ljudi u SDP-u su bili protiv SDSS-a. Zato što su oni očekivali ovako, kaže, oni neće ništa da uraditi za Srbe, ništa posebno, a Srbi će im davati glasove.
1: Tako je.
0: I ta šema je dobro išla, dok se nije pojavilo Možemo.
1: Uh-huh.
0: Vidimo sad kakve se to odzivu u Zagrebu.
1: Da.
0: Znači, što se kaže, tako da je sad, recimo, SDP, koji sad valjda, recimo, počeo onako malo da... ipak, recimo, zauzima neke ono druge pozicije, znači sad ono junior partner, možemo. Mislim, nekad je ono SDP bio ono suveren i ono vladar Zagreba, a da kaže danas i ono kaže Možemo, znači ima da kažemo ono većinu. Jel? E sad, prema tome, to znači, međutim, recimo, opet govorimo o činjenici, znači da sad... Koliko god, recimo, znači, ja pozdravljam sve napore da se SDP vrati u lijevo. Lijevi centar, mislim, to što, recimo, i to ono što su oni imali, to isto, recimo, teško da je bilo i to.
1: Uh-huh.
0: Mislim, problem svih ovih socijaldemokratskih stranaka u Evropi je bilo što su napustili ono ljevicu. Znači, to je bilo šema, kaže, okej, mi ćemo raditi sve što je stranke desnog centra, ali kao ono poštenije, ili ono drugi, mislim, kažem, a to, kažem, to se nigdje nije pokazalo kao ispravno rješenje, mislim, za njih.
3: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
1: Pa da, ali možda Srbi glasaju sada, lijevo orijentirani Srbi, za Možemo u Zagrebu, ali na terenu još uvijek čini mi se da da SDP ima dosta glasova. Ja pretpostavljam da je to ona stara partijska klasa ljudi koji se sjećaju nekih boljih vremena i pitanje da li oni uopće glasaju za SDP ili za partiju koje više nema. Stari ljudi po Baniji.
0: Dobro, pa znam. Međutim, ok, recimo sad ovako, prvo rekao isto kad, ako mi govorimo o lokalnim izborima, rekao i SDSS, recimo isto svoj jako puno glasova da. U sredinama recimo gdje on onako djeluje. A što se tiče toga, da, rekao stare ljudi, penzioneri iz neke recimo nostalgije glasaju za SDP, ali nažalost biloge radi svoje, tako će biti sve manje. Uskoro, stvari što sam onako morbidan, ali pa ono će onda znači tražiti SDP, znači neki drugi bazen.
1: Pa dobro, da se vratimo malo na ovo s početka. Ti si, kažeš, bio si u Nišu od 91. do 99. čini mi se.
0: 98.
1: Srbija 90-ih, to je ono nama bila terra incognita, pogotovo nešto smo imali informacija o Beogradu 9. marta, ono još se tada to normalno pisalo, ali poslije kad je rat, bratoubilački rat, kada se razbuktao jesen 91. pa ono godinama kasnije, Srbija je bila neki ono prostor koji je nama u informacijskom smislu bio potpuno nepoznat do tih prvih demonstracija protiv Miloševića i tako dalje. Kako je to sve tebi izgledalo? Kako si ti kao prečanin bio primljen? Ne u porodici, siguran sam da je tamo bilo sve u redu, ali ono kao hamburger u Nišu 91. 2. 3. i tako dalje.
0: Pa ovako, ja sam možda recimo imao znači sreću u smislu da sam ja ipak recimo došao u jedan veliki grad.
1: Pa da.
0: Da sam recimo bio, znači ipak rodbina, to su da kažemo ono školeni ljudi, znači recimo neki znači doktori nauka i univerzitetski profesori i tako dalje. A osim toga, Nišlije nisu recimo tako ono da kažemo ono nakrivo nasađeni prema recimo Dodžićima kao recimo stanovnici nekih drugih krajeva. A s druge strane, ja sam sa svoje strane recimo isto se nastojao sa svoje strane prilagoditi, znači ja sam krenuo savladavati leksiku.
1: Da.
0: Tako da nakon nekoliko recimo nekog vremena onaj koji me nije poznao rekao bi da ja nisam iz Niša, ali da si me tu negdje ono Jagodina, Paraćina, Ćuprije onako znači kao to govorim i
1: mimikrija je bila
0: pa mislim ono što se kaže nije bila mislim ono mimikrija i tako dalje. Osim toga recimo jedan od divnih načina kako da ono ostanem u kontaktu sa onim hrvatskim jezikom recimo je bilo što sam se učio na biblioteku. A tamo nisu bacili ni jednu knjigu.
1: Tamo nije bio rat, znaš, mislim, to je ipak razlika.
0: Pa sad, što se tiče, mislim, ono, ne, da kažemo, bilo recimo, nigdje drugdje nije bilo rata, pa su se trudili da se, ono, maknu knjige. No, uglavnom, koji god recimo, kažem, razlog, znači, ne samo što nisu jednu knjigu nisu bacili, nego su ljudi intenzivno čitali knjige. To je bilo 90-ih, sad možda se situacija u nešto promenila, ali kažemo, to je to. A tamo sam isto, recimo, uzimao, znači, ono je bilo, recimo, hit, znači znanje, znači biblioteka, ono hit, tako dalje.
1: Uredno je sve.
0: A gričku vešticu su ono uredno posuđivali, recimo. Da kažem, navedem samo jedan primjer. I naravno, nije bilo sve divno i krasno. Bile su nepravedne, ničim izazvane sankcije, bila je velika inflacija. Ja, dobro, mislim što se kaže, snašli smo se. Znači,
1: čime si se bavio? Tamo nisi novinarstvom nešto.
0: Ne, evo ovako, sad tamo
1: bio si u punoj snazi, ono, mogao si raditi, jesi u Ej Niš, možda kao ono
0: ne,
1: struci
0: znači, zato što je to početka 90-ih sve znam, propalo, ali recimo, bilo je ovako, meni sam recimo opet imao i tu sreću u smislu da su tada ste počeli izdizati kompjuteri. I onda recimo profesor elektronskog fakulteta su recimo poželjeli da svoje ono rukom pisane skripte znači prebace u da kažemo na kompjuter.
1: To.
0: I onda recimo bilo ono prekucavanje, pošto se naravno recimo ja znao o čem se radi, znači mislim ono sad sa opuštenjem da su nekog drugog stavili da pišete, ne bi imao pojma, otprilike znam o čem se radi i ono pišem, tako da kažem to mi recimo bilo da kažemo
1: Ali kako si bio primjen od običnih ljudi koji, ajde, kad bi te upoznali, znali bi da si, sad nisi baš kajkao na glavnom trgu, ali su ljudi s kojima se družio, znali su odakle si došao. Da. Kako su te primili kao Srbina? To je ono vječno pitanje odnosa Prečana i Srbijanaca. Je li to bilo, mislim, meni se znalo dogoditi da kažem svoje ime i prezime i ljudi te doživljavaju kao Hrvata, iako imaš srpsko prezime, jednostavno kao pa ti si iz Hrvatske, mislim, što vi imate, vi niste kao pravi Srbi. Jesi imao takvih iskustva?
0: Dobro, e sad ovako, prvo, što se tiče toga, pošto sam ja imao pedigre. Dakle, rekao, znači, moj otac je rođen u Nišu, a nije rođen u, ne znam, u Vojniću. Mm-hmm. Prema tome, to što se tiče prečanstvo i tako dalje, to otpada. A s druge strane, ja sam se, recimo, uspio, pošto je naravno, recimo, i usprko svemu, recimo, bilo onako i kulturnih i društvenih događanja, dakle, ja sam se uključio u priču. Znači, bio sam, recimo, filmske susreti, uh-huh. To nije prošlo, recimo, da ih ne pogledam, i mislim, i druge kulturno ovako izdanja. E, rekao je, to isto tako moram reći, kada sredinom 90-ih, kad su kinuli kulturne sankcije, uh-huh. Onda su srpska kina stigla, recimo, filmovi iz Evrope i svijeta. Uh-huh. Onda, recimo, čak, recimo, potkraj, recimo, znači, 96. 97. 90. recimo, 98. Znači, recimo, Titanic imao je premijere u Nišu kad imao, recimo, premijere u LA-u.
1: Da.
0: Tako da kažem, to je bilo znači taj tok, naravno, komercijalni razlog. Ali recimo isto tako, tamo su jako puno polagali na evropski film. Uh-huh. Recimo, ja sam opet recimo u Nišu Amelie gledao godinu dana ranije nego u Zagrebu. Da kažemo, Dan zvijeri sam gledao 5 godina ranije u Nišu nego u Zagrebu. Neke druge recimo filmove sam gledao u Nišu, ali ih nikad sam gledao u Zagrebu, jer nisu stigli.
1: Pa dobro, ali nisi imao tih iskustava da su te doživljavali kao 13. prase u tom identitetskom smislu.
0: Ne. Osim, što se kaže, ali recimo se to nema veze sa poreklom. Znači, ne znam, rekao da li si imao priliku upoznati Laskovčane. Laskovčani su jako ovako ljudi.
1: Samo kao ljude koji peku roštilju
0: po Zagrebu. Vjerujem, ima to ovako i mnogo šire od toga. Ali, znači, oni su recimo ljudi koji onako su ozbiljni, drže se dogovore, tako dalje, ali recimo ne voli Nišlije. Onda recimo kad sam ja bio u društvu Leskovčana, oni su me tolerisali, zato što kažem ne što sam ovako odavde, neko kaže zbog toga, ali mislim kažem, to se ja sad zezam, ali kažem
1: Znao si dobro proći. A da. Dobro, ali u tom identitetu...
0: Zato što kažem, jer ja sam pa to sada, znači ja sam isto tako morao učiniti nešto svoje, da se prilagodim okolini.
1: Jasno. Ali dobro, mislim, u tom identitetskom smislu, evo, ti si smiješanog braka. Znači imaš u sebi još više možda identiteta nego...
0: Pa recimo da je meni moja baka s mamine strane Slovenka.
1: Da.
0: To je za vreme prostorskog rata došla u Zagreb.
1: Eto vidiš, dakle, mislim, kad se... Smeta li ti kada Srbi u Hrvatskoj doživljava svrstava samo nas se zbije u taj nacionalni tor? Sjećaš se onih rasprava kada je Simo Mravić izdao Konstantina Bogobojaznog, pa je to doživljeno kao manjinski roman i tako dalje. Iako svi mi imamo i taj, mislim, ja sam isto iz miješanog braka, imam i taj hrvatski, srpski i razne druge identitete lokalni, tamo gdje si rođen, pa kvartovski, zagrebački, ti imaš i niški. Kako sa svim tim kolažom identiteta živiš?
0: Kao što? Dobro.
1: Mislim,
0: zato što ja recimo smatram ovako, kad kažemo recimo poreklo, znači da recimo činjenica da su moji preci iz više nacija.
1: Da.
0: Rekao, ja to smatram kao pozitivno.
1: Pa naravno.
0: Mada naravno, recimo, uvijek ima ljudi koji se ruckaju, kažu kaže, ako si ti iz mešanog braka, onda nisi pravi.
1: Nisi košer Srbin, da. To se zna čuti i u Zagrebu.
0: Znam.
1: To se zna čuti, vjerujem, i u Zagrebu. Dakle, kako, što odgovoriti takvim nesretnicima? Jer slušaju nas mnogi koji su iz miješanog braka, zato.
0: Pa mislim, što se kaže, prvo ovako, ja sad ne mogu da, zapravo, možda mogu. Ja bih takvim odgovorio, jebiš budalu. To ćeš naravno seći, znači. Ali preko drugo, ja ću recimo reći, opet jednu recimo uzičicu, koja je iz porekla, znači koja ima poreklo iz Niša i Južne Srbije, imagi razni.
1: Ima ih i razni, da. Tako je, tako.
0: Znaš, tako da čujem, mislim, to je to. Mislim ovako, ako ne, sa nekom mislim ono, znači, mislim, ja isto tako, ja ne bežim i ne skrivam se. Mm-hmm. Znači, ja jasno i glasno dam do znanja ono,
1: da.
0: Ko sam.
1: Pa mislim, kad progovoriš sa tim lingvističkim specifičnostima kojima se služiš, ne možeš se sakriti ni da želiš.
0: Da, to je to.
1: Jer se čuju 4 jezika, jer samo slovenski, ko ubaci koju slovensku riječ i bit ćeš...
0: Seveda.
1: Ovo, pa dobro, što pamtiš iz svoje karijere, ono, mislim, neke lijepe priče. Je li ti nešto ostalo, ono, znaš, da si baš bio zadovoljan sa što si novinar i to...
0: Pa, uvijek i bez toga, recimo, da iz tvoje...
1: Ima neka priča koju sjećaš baš, ono...
0: Ma je, ovako, ja ću uzeti, recimo, jednu jako zanimljivu priču, ono, iskušenje. Znači, početkom 20. na ekrani, recimo, znači, to na 17, tako dalje, imao sam mrena na oba oka.
1: Da.
0: Znači, to mi onda sad bilo, recimo, znači, moralo ono pisati na kompjuteru fond 20 i više. E, onda, recimo, u to vrijeme sam, recimo, imao razgovor sa Zoricom Stipetić.
1: Povjesničarka.
0: Tako je. I što se kaže, to je sad bilo, naravno, recimo, problem je, recimo, bio što ona nije više na kompjuteru.
1: Da.
0: Znači, ja sam, recimo, morao doći, znači, ono, znači,
1: pričao sam i ja s njom.
0: Da, znači ono, pričati, razgovarati i znači ono, sve to onako pisati i kaže ponovo vrati, znači sve to
1: da.
0: Ono, kaže, recimo to mi kaže i to kažem ono, uspio sam. Mm-hmm. Znači, onda jedan drugi razgovor sam imao kad sam već ono, riješio to pitanje mrena. Znači kažem, to recimo ima to, ali uvijek recimo imate nešto, recimo, kad je iz mojih pisanija nešto ovako ono bilo da sam, kažem, nešto pokrenuo
1: Pa da, kako ti je gledati mnoge klinice o kojima si pisao iz tih raznih društava, danas su vjerojatno ono, odrasli ljudi, gledaš ih u drugim ulogama, vrijeme prolazi, je li ti to sad, mislim, ono, svi smo mi djeca u glavi, ono, ostajemo i u ovim ozbiljnim godinama, kako se osjećaš sada u tim nekim sada zrelim godinama kada pogledaš na svoju karijeru i na sve te tu evoluciju i srpske zajednice i svega, mislim, jesi promašio profesiju ili si zadovoljan?
0: Ovako, ja jedino mogu da kažem da je meni savjest čista, da sam ja obavio svoj, da kažem, ljudski i novinarski posao dobro. Rekao, druga stvar, meni je uvijek, recimo, drago, jer mislim je točno, recimo, kad to lijepo se spomenuo, znači, recimo, mnoge, da kažemo, pošto sam ja, kažem, pratio, recimo, razne pododbore, gdje, recimo, onda, recimo, malo onako, djevojčica, recimo, ono, ono što se kaže, metre žild, rekao, ono, postale su, mislim, ono, ozbiljne mlade dame i tako dalje, i konačno, recimo, i mnoge, recimo, omladinke o kojima sam pisao, recimo, sad su, recimo, postali ovako, recimo, došli, recimo, na vodeće mjesto u srpskoj zajednici.
1: A da. To je lijepo. Imaš li, za približavam se samom kraju, imaš li neku poruku za mlade novinare, za Srbe mlade koji žele, imaju isti poriv kakav smo i ti i ja imali, a to je da toj zajednici pomognu pišući o njenim mukama, problemima i svim ostalim aspektima tog života i dvoume se, jer je novinarstvo ono, prilično se promijenilo od vremena, čak i kada smo mi počinjali pisati, a kamoli od ranije. Imaš li poruku za te mlade ljude koji sada drhte negdje željeli bi ostaviti neki trag u novostima, a ne usude se okrenuti broj uredništva i tako dalje.
0: Odnosno, dobro, sad što se tiče toga, recimo, kad smo već kod novosti i tako dalje, mogu reći, recimo, dobro, recimo, da naša mreža dopisnika jača, tako recimo, na moju veliku radost, ne moram baš sad da pratim sve, znači, sad ovako kaže, sad recimo,
1: ima mlađih.
0: Ima drugih. Uh-huh. Znači, recimo, šta ja znam, mislim, ja neke stvari, recimo, iz Osijeka, Baranje, tako dalje, nekada bi, recimo, mislim, ono, napravio neki izveštaj iz daljine, tako koliko bi ga napravio neko, recimo, koje je na licu mesta.
1: Uh-huh.
0: A za mlade ljude mi možda savjetovao, kad, recimo, pišu, sad je ovo vrijeme copy-paste novinarstva.
1: Uh-huh.
0: Da provere, mislim, odnosno podatke ove što pišu, znači dalje, jer, kaže, mislim, to i previše puta se dešava da ono jedne prepisuju drugih, a onda je svi prepisuju sa ono, mislim, ono, nekim ono pogrešnim, daju neki pogrešan podatak.
1: Uh-huh.
0: Kaže, i onda recimo ja, kažemo ja koji ne pada pod copy-paste novinarstvo, onda se ovako krstim da šta su ona đavola napisali. Mislim, to nije samo kod mladih, to je ono, mislim, manje više postalo jedno od rakana novinarstva.
1: I onda se ljudi ne snalaze u toj kakofoniji, vide, pametni ljudi vide te pogreške i onda se gubi povjerenje u našu profesiju.
0: Da, mislim, kažem, to je to, a osim tako da to je, kažem, jedini, kažem, ovaj način, znači...
1: Nenade, 25 godina iza tebe, tek sam sada skužio da je zapravo jubilej, da je 400-ljeće zvuči užasno dugo. Ovaj, hvala ti od srca, i to ti kažem i kao kolega i prijatelj.
0: Zapravo 26.
1: 26, ali dobro, 25.
0: Jer za 25 godina sam dobio neko ono priznanje za svojih prvi četvrt veka u novostima.
1: Ovaj, dobro, 26 još bolje zvuči. Ovaj, hvala ti na svim tekstovima, na strasti, na enormnom trudu, jer si često bio tamo gdje mnogi nisu, nije im bilo dovoljno atraktivno, a ti si imao društvenu odgovornost i znao si zašto je to važno. I ja kažem isto da je važno. Hvala ti na svakom tekstu i na tvom doprinosu srpskoj zajednici, srpskom narodu, i jer svi ti tekstovi će jednom u nekakvim arhivima ostati, i oni koji o nama budu htjeli nešto znati učit će o nama i iz tvojih tekstova.
0: Uzal si mi reč iz usta. Upravo to, kažem, to ono mora ostati za sećanje.
1: Da.
0: I možda bi još jedan najmo da kažem cenjenom slušateljstvu. Želim sretnu novu godinu i ostale, znači, pripadajuće praznike. S obzirom da nas vjerojatno slušaju razni, onda neću ići, kažem, ono direktno na čestitku ono Božića, ili bi zapravo mogao, znači one koje Božić slave po julijanskom kalendaru, znači pozdravljam tradicionalnim božićnim pozdravom, mir Boži, Hristo se rodi. Tako, sad ti...
1: Ja ću ti tradicionalno odgovoriti, vajstinu se rodi, sretan Božić svim ljudima dobre volje, jedan drugi, i jedna nova godina i druga nova godina koju će proslaviti mnogi naši slušatelji u globusu sa svojim narodom, i moja krsna slava 21. Sveti Jovan, nekim je sve sa srećom u idućoj godini. Tebi još jednom hvala, pošto je ovo zadnja emisija u ovom ciklusu, onda ćemo spomenuti tajanstvenog mladića s druge strane ogledala koji sada čeka da mi završimo da bi zaključio i ovu emisiju. To je Matija Tomac, zvani Tonac. Pozdravljamo i Tonca. Ja sam, kao što već znate, Saša Kosanović, a evo Nenadu Jovanoviću pružam ruku i još jednom zahvaljujem. Nenade, na mnogaja ljeta.
0: Tako je. Daće Bog.
1: Daće Bog. Nadam se da će dati Bog. Hvala svima. Toliko od nas za ovu godinu.
3: Slušali ste podcast.
2: Slušali ste podcast Pravo glasa. Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: U životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
5: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
4: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
5: To tamo priča.
4: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
5: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je tu

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći na Ume, Bugarska.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči
0: Mero
1: si iz Niša.
0: Čekaj.

večer odnosi.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?